الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبلی او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جور منتک نانینو هیت جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی کی تر لهوکارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید.

0: رودکان دا کل نوسینی مامستا محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجین او مندوبونی 20 سال تمن او گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروویتی و ناکردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 58 ریکوت نامی حدیبیه برزن لدوانش کستینانی قریش لغزای خندقو در کوتنی لاوازی و بهزی پلو پایان لای تکرای عرب بگشتی غزا یا خود صلحی حدیبیه رویده و حتا پیش امیش بود استبر کردنی سی امانجی گرنگ بو یکمین اگه در کرنوی خلکی بگشتی و هوشیار کرنویان لوی که پیوندی مسلمانکان لگل نامسلمانکان و مشرککان دا مرزنیه که ببردوامی لدوخه که جاگیری جنگ و کشتار و تندوتی جیده بید بلکو دا گنجد او پیوندیانه لهمو بارودوخکان دا با آشتی و پیکو جیانی هاو بشو دانستان ببرید بره و بگذارند ره و هیمنی بالی بسر دا پچشد لگل بونی جاوازی آینی و بیرو راو بیرکرنو و آرسته جا دوم حال پسردنی ململانی و بربرکانی لگل قریش و رو کرن دجمن و آرستکانی تر بمبستی چر کرنو و خویگ لعی کرنو با لعیک بطیبتیش اما برونی دا بین رید لو حال کشانی برکانی ململانی بخوی و بینی لدجی جولککان للایک وو و لدجی روم بیزنطینی کان و هاو پیمانکانیان لعرب گاورکان للایکی تروا سهم سلماندنی راستی کی بلگنویست که مکو پیروزیکانی قرخ نکراون با بدپرستان با عرضی خویانو با پری آزادی و هرچی بیانوی تیای دابکن و دروشمو دابو نریتی کورانی خویانی تیا جب جب کن و دست بگرن بسر همو توانو پیداوستکانی ام شهروا و با خویانی پاوان بکن بلکو با پیچوانو مسلمانکان شایستتر و شایانترن باوی که با آسایش و آرامی و بسنناو حرمی مکه پیروز و ممارسی دروشمو بندایتی خویان بکن که بنیاد نراوا لسر خواناسی و یک خواه پرستی باو پری دلسوزی و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لخو دا بینی بوی که چوت نوشاری مکو توافی بدوری مالی خواه دا کردو و قجی سریان بو تاشی و عمری کردو ام حوالی دا به حوالانی لنوشاری مدینه و بدشتک یکانی نشتجی دوری مدینه شان را گیند لدوار نشینکن که خویان آماده کن بودر چون برو شاری مکه لخزمت پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به لکاتک دا او مترسیش هبو که قریش هرایگ برپاب کنو دجیان بوسنوا چه بجنگو هرابید یا خود برایگ گرتن لیان که نهیلن زیارتی کعبه پیروس بکن هر لبر اوش زوربه خیال عرب دوار نشینکن سستی انوان لوی لگلیان دابرون کبریتی بون لخیلکانی جوهینو موزینو غفارو اسلمو اشجعو دیل اوان او اعرابیان بون لدورو پشت شاری مدینه نشتجیب بون او خیلکیان لحیزو دا صلاتی قریش دا ترسانو مزندی اوشیان دا کرد لم غزای دا که مسلمانکان تفرو تنابنو بتواوتی بنبر بکرین هر وکو خوای بالا دزده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا واتنخير باساو بهانك تانوانيا بل كل راستي دا ايوواغو مانتان دبرد اتر هرگيز پیغمبرو باورداران ناگرينو بناو كسوكاريانو تياچن اوغو مان برنا لدلو درون تان دا رازن رابو وچسبو براستی گمانی ناقولاتم برده بو ایو همیشه هوزو تاقونه کی بی کلکو بی خیرن پیغمبری خواد رودی خواهی سر بیو مسلمان کن لمهاجرین و لانصار اوانش که لگلی انهات بون لخیال عربکانی دورو بر بریکوتن لمانگی دل قعده سالی ششی کوچی لروجی دو شمده هاو سری بریزی خاتو ام سلمش لخزمتی ابو دو سد اسب سواریان لگل دابو چوار افرتش بجداریان کر بناوکانی ام سلمه ام منيع أم عمار أم عامر رضای خوان لسربه کسی کش لدور و کان بنای جدی کری قیسی سلمی خزرجی جمعری مسلمان کان 1400 کسبون که امر راسترین بوچونه با کورای پینت شاید حال که لور رو داوده بجداریان کردوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به امیلی کوری عبدالله لیسی بسروکاری مدینه و جهج لجگه خویو و هدیکانی دیاری کردو با پیش خویانده لیان خوری که حفته وشترمیهی گوشتن بو بو اوی خلکی لیان دلنیابن که نیازی شار کردنیان نیا تاکو خلکیش بزانن که او تشریفی هنوا تنها بو اوی سردانی مالی خواب کهو کعبه پیروز بگور را بگرید مسوری کوری مخرمی اسدی رضای خواهی لسر بده فرمید دوی اوی درچوین حتاکو گیشتی نذو الحلیفه کدمی لشاری مدینه و دوره لویده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وشتری هدیه دیاری کردو ناجیه کوری جندوبی رضای خواهی لسر به کرده سرپرشتیاری او وشترانه که او کاتا دو نشانه هبو بو ناسینوی وشتری مدینه کلمینا دکرای قربانی یکی کن تقلید بو که پارچه اگ لپیست یا خود هاوشیوی پیست لملی او آجاله دکرا بو اوی بناسرتو که هدیه یا دومیان اشعار که اویش للایکی سرکوپاری وشترکا یا مانگاک دبردرا حتاکو خوینی لدهد بو اوی بزان ریت هدیه یو برو کعبه درواد هیچ کسیکیش پیشی پی ندگرد پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به احرامی عمری بست بو اوی خلکی لشریان پش راست و دلنیابن که او در چوا بو اوی زیارت کار بیو سردانی کعبه پیروز بکاو برزو پیروز رای بگره بر لوی بگن چاودیری که هوالگری نرده بو لحوزی خوزاعه بناوی بشری کری سوفیان بو اوی هوالی قریشی بو بینید بو شویا مسلمانکان در چون چکود فاقی تواویان لگل خویان بردو با تواوی خویان آماده کرد بو جنگ بلبر چاو گرتنی اوی کم زنده دکرا دوچاری جنگو هرابن لگل قریشو او هوزانی که دکوت نصر رگیان برو مکه اوی او بوچو نپش راز دکاتوا پیش نیازکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیا با مسلمانکان که داوا دکات هستن به هرش بر نصر و پلا مردانی هاو پیمانکانی قریش لأحابی شکان که لدور بری مکه دانشت جیبون اروها جرانوی که ضعیف هیا دبیت بلگی امر راستیه لابن ابزیه و رضای خواهی لسر بیا دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیا درچو بوشتری هدیه که بو قربانی پی بول روژ حدیبیه ده که گیشت نذو الحلیفه عمر رضای خواهی لسر بیا پی فرمو ای پیغمبری خواه ده تود بچی تناو خلکانی که جنگد لگلیان ده هیا ببی چکو تفاقی شر ده فرمید اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیا نردی و بوشاری مدینه هرچی چکو پیداویستی جنگ کبو بجیان نهشتو همویان لگل خویان داهینا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به رویش تا گیش تا روحا که 73 کیلومتر لمدینه و دوره لویده حوالیان پیدا که مشرککان لوادی غیقه کوبو نتوا اویش مترسی هبو نوکو لناکاو حلکوت نسر مسلمانکان هر بوی کوملکی لحاولان آماده کرد که جماران 20 اسب سوار بون ابو قطعدی انصاریشان لگل دابو برو آراستی اوانی ناردن بو اوی لشر رو زیانیان پارز رو بن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پی فرمون رایگی کناری دریا بگرن حتا کو پیاندگن اوانش کناری دریا انگرتبر کات گرانوا همویان جلو برگی احرامیان لبر کرد تنها ابو قطعده نبید ابو قطعده بو منده جارتوا کتشتگ لرایگ دار رو بروی بو تاو دفرمید رو مشریک کان رویشتین اولا کانم چاویان کود بکر چیویک هندیکیان با پیکنین و با یکتریان دروانی. منش سیرم کرد او تام لبردم کرکیو یکده. هر بو اوم بستا اسپکم زین کرد و رمکم گر بدست موا. پاشان سواری اسپکم بومو قامچکم لدست کوت خواروا. به هاولکانم ود کجلی احرامیان لبردابو قامچکم بدنوا. اوانش فرمویان والله به هوی احرام بس نکمانوا ناتوانین به هیچ جورک هاو کاریت بکین. من خوم دا بزیم و حالم گرته و پاشان سر کلکم و سر پشتی اسبکم توانیم بکره چیوی که بگم لپشت تا پولکه یکو برمکم لدوا و پیکام و هینام و خزمت هاولکانم هندیکیان فرمویان بابی خوین هندیکی تریان فرمویان می خون دواتر داوی یارمتیم لیکردن رازی نبون یارمتیم بدن ایمش هندیک من خوارد من اوی مای و حال من گرد لگوشتکی مترسی او من هبو دجمن ری گریب کاتو بچنه سر او بو من رویشتم تاکو بخزمت پیغمبری خواب گم لرگده هندیک جار به اسبکم غارم دکردو هندیک جاریش به هواشی در رویشتم تا گیشتم به پیاوه کی هوزی غفار لطاریکی شوده پیمود لکوه به خزمت پیغمبری خواه گیشتی فرموی من کجیم هش لآوی تعهن بو ده فرمیت منیش لسوقیه دابزیم که 180 کیلومتر لشاری مدینه و دوره چوم خزمتی لکاتی خوی قیلو لدابو رویشتم تاکو گیشتم خزمتی وتم ای پیغمبری خوا او هاولانت کنارد بوتن سلامت لیدکن اوان مترسی اویان هیا دجمن بوسیان بودابنیو ریان لیبگرنو لیویان داببرن اگر چاوریان بکن تا دگن خزمتتان اویش چاوری کردن انجاوتم ای پیغمبری خوا ایما کرکیویک من راو کردوا هندیکش من لگوشتکی پیماوا پاشان هاولان هتنو خزمتی و روداوکان بو گرایوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بفرموی ایا هیچ کس اگل خودتان فرمانی اوی پی کردون که راوی بکنو یا خود آماجی پی بکات یعن یارمتی تان بداد؟ فرمویان نخیر ای پیغمبری خوا اویش فرموی اوی ما و لگوشتکی بی خون حلالا بوتن او خواردنی که خوای گور بوی نردونو در خواردی داون ایا هیچ تکتان لگوشتکی لاما و؟ فرمویان قاچکی ده فرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به وری گرتو خواردیو بخلککی فرمو بخون لکاتک در احرام دابون کاتک قریش به هاتنی پیغمبریان زانی بو عمر بو شاری مکه کوتن کوبونه و مشتومر لسری لدار الندوه او بو درچونی گشتیان راگیان بو جنگ و پارو سامانی تایبتیان بو ترخان کرد و کوتن داوی هاوکاری و پشتیوانی لهاو پیمانکانیان لوان احابیش توانیان هیزه کی به هیز لأسب سوارکان پیک بهینن بسر کردائتی خالدی کوری ولیدی مخزومیو ناردیانن بو دروی شاری مکه با سر رگی سرکی لناو چی کرا غمیم لولا شو چاو ساغی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بسری کوری صوفیانی خوزاعی رویش تا چو ناو شاری مکو دنگو باسی قریشی به تواوی ورگرتو چو بنجو بناوانیان پاشان گرای و خزمت پیغمبری خواو لو باره و میسوری کوری مخرمو مروانی کوری حکم دفرمون پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به رویش حتا گیشت غدیری اشتاتی نزیک عصفان کشوینه که 80 کیلومتر لشاری مکه و دوره لویده چاو ساغ خوزاعیه که بسری کوری صوفیان هات و خزمتی و فرموی پیغمبری خوا قریش به هاتنی تویان زانی و برو مکه و همویان درچون بوتان به هرچی پیاو جنو مندالیشان لگلدائه جلوبرگی پلنگیان پوشی و به تواوی خویان با جنگ آماده کردوا منیش که بجیم هشتن خزمو کسکاند لبری کعبی کوری لو ایو عامری کوری لو ای واتا قریش به همو تیرو بر بابکانیانو لگل احابیشکانیان بوکو کرد بویتوا واتا همو هاو پیمانکان لتیرو هوزکانی دورو بری مکه ولشکرو سفایکی توکمان پیک هنو بود دیانوید جنگو هراد لگل دابر پاب کنو ریگرید لیبکن لچون زیارتی مالی خدا اوان لناوچه زیطوا دابزیونو پیمانیان داو بشر و کشتر نبید به هیچ جوریک ریگت پی ندن چی تناو مکه و لولا شو خالدی کوری ولیدیان پیش روی پی کردو و نردویان لپیش خویانو با کر راع الغمیم ده فرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی هاوار با قریش جنگو کشتر لبنی هنان چی دبید با سر اوان گرد سال گرنو وازم لبینن لنوانی خوم و سر جمع عربکانی تر یک لایب کموا گر اوان بسر من دا زال بون او آواتیان دیت دی اوانش اویان دوید و اگر خدای گورش یارمتی دامو منی سرکوتو کر بسریان دا او کات خویان سر پشکنو زوریان لینا کرید با مسلمان بون اگر کولیان نداو بردوان بون او کات دا جنگینو توانو هیزیان تیابه او قریش چون دروانه تبارو دوخکا واللهی بردوان دبم لتیکوشان لسر اوی خدا منی لپیناو دا ناردوا یا او تا خدا سرم دخات یا لو پیناو دا سرم دادنیم پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ای خلقینا راویجم بوب کن باگیو بیستی بیرو راو بوچونکان تان بم دلین چی؟ آیا حل کتی نسر مالو حالی اوانی هاوکاری و پشتیوانی اندکن لدجمنانو ریگری من اندکن لسر دانی کردنی مالی خدا؟ بلا ماریان بدین؟ او کاد دستو اجنو لیدادنیشن وکسر بازی گریده بی مالو حال وگر رزگاریشن بی اواجیانه کی کل مرگو پر خفت دب نسر و اگر بین ریگش من بوشار کردن او کومل ببروایگ دبن که خدا لناوی بردون و یا خود دتانویت برو مالی خدا بکوین ریو هر کسی که هات سر ریگ منو ریگری کردین دا جنگین لگلیان دا ابو بکر رضای خواهی لسر بفرموی خدا و پیغمبرکی باشتر دزانن ای پیغمبری خواه ایمه بو عمره کردن هاتوین، نه هاتوین بو جنگ کردن لگل هیچ کسیک. بلام هر کسیک بو بربس لرگی چون کعبه من و کوتا نیوان ایمه و کعبه و او کاد جنگی لگل برپاده کین. پیغمبری خواه فرموی کواتا است شادمان و آسوده بینو پشتی لیب کینو. لجرانوی کی ترده کواتا بناوی خداو لسر برکتی او برون. لولا شوا کاتی قریش گوی بستی در چونو هاتنی پیغمبر بون کوبونوی کی راویش کاریان بستو تیایدا بریاریان دا بهمو جورک رگریب کن لحاتن ناوی مسلمانان با زیارتی کعبه و مالی خدا لدوای اوی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی خوی پرستو دور پریزی گرد لرو برو بونوی احابی شکن پیاوی کی بنی کعب حوالی هنا که قریش لناوچی زیطوا بویدا بزیون دوست اسب سواریان بسر کردهاتی خالدی کوری ولید لناوچه کر را غمیم داناوا کناوچه که هشت میل لعصفان و دوره لسر رگی سرکیه مسلمان کن نزیگ بونو لکر را غمیمو خالد هولی دا بگش مسلمان کن دابچو لناکاو لکاتی نوش دا بدا بسریان دا مسلمان کنش نوشی ترسیان لناوچه عصفان کرد ابو عیاشی زوریقی رضای خوای لسر بده فرمید ایمال خدمت پیغمبری خواهد بود این درودی خوایل سر به لعسفان. سپای مشرک کانش بسر کرده اتی خالدی کری ولید بو. آوان کوتبون نیوان ایمان روگوا. نوشی نیو رومان کرد. مشرک کان وقتیان براست باشترین درفت من لکیست شو. به آگابون. اگر به من دعای بسریان دالکاتی نوش کردن که اند. و دسته کی باش من لد و شندن. پسشان وقتیان. با نوشی عصر. استا کاتی نویجه گدید که خوشویستر لین لخویانو لمالو من دالکانیان جبریل سلامی خواهی لسر به حات خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر آیت کانی نویجی ترسی دا بزند وک خواهی گورد فرمید و اذا کنت فیهم فأخمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا واتكاتي لناوها ولان الدابويت أي پیغمبر واتلكاتي السفر دا انجا ويستد نواجي بكو مليان بوب كيتو كاتي روبروبون وجبو لغل كافران دا بعد استيكيان لغل تخلص نواج دا بستن اواني تريشيان لروي دجمن رابوستن واتا اگر دجمن لنوان ايو وقبل دابو هاولا كانت بكبدو دستو دبي همون يشخون وپاسوان چک کانیان بدستو بگرن جاکاتی ام دستک لگل تو سجده دبن بپلبچن لدوی ایو راب وستنو پارزگاری تام کن وات دسته یکم رکاتیگ لنوی جاکیان لگل تو دکن او ساب پلج یادبنو بخویانو اوی تری تواو دکن و دبن پاسوانو دبی او دسته ای تر که همان نوجیان نکردو پاسوانن بین پیشو لگل تو دا نوج بجماعت بکن و دبی او یای خویان ورگرنو چکه کانی شان بدسته و بگرن به باور کن پیان خوش که ایو به هوی نوجه کن تانوا لچکو کلو پلکان تان غافلو به آگابن او سا اوانیش به یک دست پلامر تان بدنو هیرش بین نسر تان کوابو نابی همو به یک جار پیکو نویش بکن بلکو دبی دسته یک بچکو پاسوان تان بن حتا لید بنو اگر نارحتی و آزارک تان هبو وکو باران یان نخوشو بریندار اوالو کات دا هیچ گناه تان لسر نیا چکه کان تان دانن لکاتی نویجه کان دو هر دبه هوشیاری و ریایی خوتان ورگیرن وات تا اتوانن آماده باش بن با دجمنو خوتان بپارزن لیان دیارک خوا با بی باورکان سزایکی آبرو برو رسواکری آماده کردوا بله خواهی گورو دلوان لبر باران و هرشتی که تری دجوار مولتی مسلمانان دادا چکه کانیان لشان داگرن بلام لو کاتش دا هر دبه هوشیار و ریابن کوابو اگر مسلمانان همیشه آمد باج بن با جهاد خواهی بالا دست کافران دشکینه و رسوان دکات لنوان نیورو عصر دا کاتی نوجان بارخسا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی پیکردن کچک کانیان بگرن بدستو لآمد باشی دا بن اینجا لدوای خوی و بدوری سریکی خستن. پاشان چور رکوع و همویان رکوعیان برد. اینجا سری برز کرده و لرکوع اوانیش تیک راست سریان برز کرده و. پاشان پیغمبری خواد رودی خوای لسر به کرنوشی بردو تنها ریزی یکم کرنوشیان برد لگالی که راست و خود کوتن پشتی امام و. اوانی تریش بپیو و استابون پاسوانیان دکردن. کاتی کرنوشیان بردو هستانه و اوانی ترکب پیو وستابون دانشنو کرنوشیان برد لشوینی اوان اوانی تریش حت نریزکی اوان دواجار همویان تکرار رکوعیان برد پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به سری برز کرده و اوانیش به همان شیوا پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به کرنوشی برد لگل او ریزه دوای خوی و کرنوشی برد و ریزکی تریش بپیو وستابونو پاسوانیان دکردن کاتک اوان دانشتن بو خویندنی تحیات اوانی تریش دانشنو کرنوشیان برد پاشان سلامیان دایو و انجا بلاویان لیکر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دو جار نویجی ترسی انجام داوا جارکیان لمشوینه و تعصفان جارکی تریش لخاکی بنی سلیم گورینی ریگا خالید پاشک شکر بو نوچه عمیم خویو اسب سوارکانی آماده کرد بورو برو بناوی مسلمان کن پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به که ده هولو کوشش بو اوی دوچاری رو برو بناوی تیک هلچون نبن لگل خالید دو خوین نرش رید بو او مبسته رگکی گوری و رگکی که للای راست و گرتبر میسر و مروان رضای خواهن لیبه فرمون مسلمان کن رویشتن حتا گیشن سرو بندی رگا سرک یکی برو مکه در روات لوی ده پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرموی او خالیدی کری ولیده بخوی و کومالک سواری قریش پیش رویان کردو و برو ناوچه عمیم بور رو برو بونه و من ایوش لای راستی ام ریگای بگر نبرو لم ریگای لاندن بوشی ویا مسلمانکان لره روشتنیان بردوان بون پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ویستی ریگا که بگارد و خوی لادات لرو برو بونه وی دستو یخی راستو خو لگل اسب سوارکانی قریش برگای کی لاره و بردلان و سخت دا بچه تناو شاری مکوا. لما يسرو مروان و رضاي خواهن لسر بيه ده فرمون پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهي لسر بيه فرموی چه کسی اگ دتوانید بر ریگه اکی تر داب من بعد جال و ریگه اوان هاتو نتسری و فرموی استاسی خورکانی مشرککان لسر چیه ضبحنان چه کسی اگ لئیوه ریگه ذات الحنزل دزانه تو شارزایا پیاویت لحوزی اسلم کناوی جندوبی کری ناجیه بو فرموی من ای پیغمبری خوا اینجا بر ریگه کی سخت و بردلانی نو دول و شیوانی بردن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لور روشنی دا ایواری بسر هاتو فرموی آیا پیاوک هیا خیره لپیش منو گزر بکات پیاوک گوتی من ای پیغمبری خوا اینجا او پیاو رویشت لپیش و بردلانی او شوینه بملاولای داده خستو درخت درکاوی کانش لجلو برگکی دا جیرا پیغمبر رودی خواهی لسر به پی فرمو سوار با اینجا یکی کیتر دا بزی اویش بردلانه که دی خزبم لولادو درخت درکاوی کانی او جگهش لجلو برگه که دی جیره پیغمبر درودی خواهی لسر به بویشی فرمو سوار به اینجا کوتی نسر ریگه که کاتیک ریگه که انبریو درچون پیایده مسلمانکان زور نارحت بونو مندوی کردن لکوتایی دولکه دا گیشتن بخاک اکی خوش رو بگره پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بخلقه که فرمو بلن نستغفر الله و نتوبو الیه و ات دعای لی خوشبون لخدا دکینو توبه و پشیمانی در دبرین لتوان کان من آوانش آوان فرمو انجا فرموی واللهی او جوریو بخشی خدایا که ببنی اسرائیل وتراو آوان نیان ود ابن شهاب دفرمید پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به فرمانی به خلق که کردو فرموی لای راستی ریگا که بگر نبر لپشتی حمصوا کنایی شونه که لریگای درچونیان لسروي ثنية المراروة لجيكوتي حديبية لخواري مكة للاي تبولكي مراروة پیغمبری خواهد رودی خواهد سر بفرموی هر کسی بقد پال ثنية المرار دا سر كوه او گناهی لی هل دورید هر وکو چون لبنی اسرائیل هل وریو پاک بونوا عزیزان لبابتی صلح حديبية داین بپشتیوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا بشکانی تری او روداوش تواودکین تا اوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیاریم.

جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده

کرشیدی نکم نکی کسیک یانشتیک بکی بهاو بشو هاوتای خدا چون که براستی هاوتاو هاو بش پیدا کردن بو خوا ستمیکی گوریا کمروف لخوی دکات ای کری عزیزم براستی گرگناهیک به اندازه توی خردلیک هبیتو لناو بردیک دا لناو آسمانکن یان لزوی دا حشار درابید خوا دیهنه تورید براستی خوا هیچ شتیکی لا شاراونی و زوریش آگادارا کری شیرینم نویشکانت بچاکی انجام بده فرمان بکه بچاکو ریگری بکه لخراپو آرام بگره لبرانبر او نخوشیانی توشد دبن براستی اوانی که بحث کرن شتانی کن که دبید هر انجام بدرن کری شیرینم رودور مجر لخلکو بناز و فیز و مرو بسر زویدا براستی خوا او کسانی خوش نوید که بناز و فیز و بسر زویدا درون کری شیرینم لکاتی رویشتن دا ممناوندی برو بدنگی نزم قصب که کری خوم اموشگاری دکم بدوشد که دستیان پیو بگرید سلامت دبید یک پاره تا پی بجید دو آین بو سرفرازی روشی دوائید ای کری شیرینم بهوی کسابتی حلال و خود لهجاری بپارزا چون که هر کس یک هجار بو بید سش توشی دبید کرتی لآینکی دا لاوازی لعقلی دا نمانی پیاوتی لو سیانش گورتر خلق بسوک تماشای دکن کری خوم دانایی و حکمت هجار دکات بپاشا نکی قناع بپوشی بشو ترسناکو بروش بیزراوا ای کری شیرینم لکارکان دار راویش بخاون ازمونو دنیا دیدکند که تا بیرو بوچونی خویاند بخورایی بدنه که خویان به هولو مندوبون دستیان کوتوا ای کری خوم اگر گدت پر کرد بیر کرنود نامینه تو دانایید کرده بیتو اندامانی لاشد هموی لکرده کون ای کری شیرینم زور یادی خواب که چون که کسی یادی خواب کرد خوای گورش یادی او کسه دکات ای کری خوم با گناه کاند همیشه لبر چاود بن چاک کانی شد پشت گویب خوا لگناه کاند پشیمان بو چاک کاند بزور مزانا ای کری شیرینم هر کاتی گناه باری کد بینی قصی پیماله لو کات دا گناه کانی خود بینوید چون که تو تنها پرسیاری کردوکانی خود لیده کرد ای کری خوم گیرایالی خواب که چون که هر کسی گیرایالی خواب کد هرچی آواتو مبستی هیا بوی جب جدکاتو لخراپی خلکیش دی پارزید ای کری خوم گوی به دنیا مدو دلت پی خوش نبید چون که تو بو او دروز نکراوید خوای گورا هر شتیکی لدنیا دا دروز کرده بید زور آسان تر بوا للای لدروز کردنی خودی دنیا لبر اوی هیچ خوشی کی نکردوا بپاداش با چاک کارانو هیچ نخوشی کیشی نکردوا بسزا با خراب کاران ای کری خوم آرام بگرو خاون باور بو جهادی نفست بکا بزانه که آرام گرتن بلندیو گوریو بزییو دنیا نویستیو هست کردن بچاو دیری خوای تدایا هر که تیل لبرانبر حرام دا آرام گر بویتو دنیات بکم گرتو ناراحت یکاند للا هیز نبو او که تا هیچ شتیگ لمردن بلاتا و خوشتر نابیتو چاوری مردن دکیت.

الحمد لله وبه نستعين. عزيزكم بو اوي بخوش بختي بجيت بو اوي خوش بختي وبختوريد لينا توريت تكايا ورياي امشان خالبة ما هي الله نزيق بنوليت چون كب تشكترين نزيق بنويان ليت تو خوش بختي وبختوري لدس اديت خالي يكم قلقي ورارائي قلقي ورارائي هو كاري يكمي لدزداني خوش بختي قلقي لوي بياني چي رؤدات چين بسرديت تو ابي باي باي لخوش بختي بكيت كچي خو تنانت بو اللحظه كيش بلا زواج ومستقبلي خود ما كلو والله الله يان باشترين كسي بو حاضر كردي بربا بيستي خوت برا يان توش بها مان شيوا خوشك كم توش بها مان شيوا قلقي هيچ تيك ما بن خواي گوره هموش تيكي بو من برانو تو اوي لا چاره مان نسراوه هر اويا بوی گرنگی بجیانی استاد بده جیانی استاد خوشکه حول بل استای خود خوش بخد که ایتر قلقی هیچ تکی تر مبن خالی دوم وریابا جیانی خود به هیچ کسی براورد مکه خلق جوان دولمن بناوبانگ مشهور پلوپیگی برزه هرچی که بو خویتی جیانی خوی بو خوی جیانی خود بو خود چون که بچوکترین مقارنه کردنی جیانی خود با کسانی تر یعنی تو لجیانی خود رازی نیت کواتا تو خوشبختی لده سدید بوی عزیزکم امانه شتانی یعنی زور نزمن زور بمستوان لجیان دا انسان بیری لکاتو خلقی که یه لتو جوان تره بلا ما کتو کسایتی بهیز نیه و کتو با اخلاق و بشرف نیه و کتو لناو خلقی بریز نیه خلقی که یه دولمنه بلا طواوی جیانی پرا لکیشه خلقی که مشهوره بناوبانگا بلان بوه بمخصری کمالگا بویا جیانی خود براورد به هیچ کسی اک براورد مکا بو بشر رازی با کخوای پروردگار دایوی پیت تو خوشبخت دابیت و خوشبختی لدست نادی خالی سیم مهیلا هیچ کسی اک ببیت بمسئول و مصدری خوشبختیت اسعید نفسک بی نفسک هول دا خود مصدری خوشبختی خود با چاوری هیچ کسی اک مکا خوشبختت که گیروده هیچ کس یک مبا آلوده هیچ کس یک مبا او نمائیت طواو تو امریت خوشبختی لده سدید عزیزکم احبب من شیت فإنك تفارقه هر کس یکت خوشه ی خوشت بیت بلام روژی کش دیه یا او تو بجهیل یا تو او بجهیلیت کواتا خوشبختی خود گریمه ده به هیچ کس یکوا هول ده خود خوشبخت که اگل لبتنیا بوی لهر شوینه که بو خود هول ده زردخن لگل خود آب که قصه لگل خود هاب که هول دا خوشبختی با دست بینه چاوری هیچ کسی اگمه که با تایبت لام روژه یه چوارم این بو اوی خوشبختی لدست ندید وریا با واز لوردکاری جانی خلق بینه خلق چی هی یا چی نیا چی اکا چی ناکا بو کیو اروا کی سردانی

هروا لپیجی دنجی اسلام رادیو هولیر دکتور شمسر علی هاتین و خزمتان خوشحالین که روشانه بیک و زنیارکان آلو گردکین و هروها مشارکه ایوه و او داوکاری و کشانه ایوش لبو ایما دبتا بنمای چی باش لبو کار کردنی امرو من بویا هیچ کات سرد ما با لگیندینی داوکاری کاند لباس کردنی چشه کاند ما بستم چشه خزمت گزاری کاند اوی که پیوسته بجیان کشی ما بستم او چشانه که روشانه روبرود دویتو لأسنای یک کارجر یکانی حکومت نبونی خزمت گزاری همو او پرسانه که پیوستن باوی که تو خزمت بکری وکو هاولاتی لحرمی کردستان ازا لیرا ما بستم آماشا برشتیک بکن برزن او برنامه که بیانیان کادش مرنو دین خزمتان لبو پیشکش کردنی خزمت گزاری پیدانی زانیاری یعنی من کاملک معلومات کوده کموا لدوینه و لشوه و بمتابعه کردنی کاملک دامو دزگای فرمی حکومتی عراق و هرمی کردستان امی روشانه او معلوماتانتان بدمه که دلنیام سودی هی لبو هر هموتان سرطا بابروینا او نسراوی وزیری دارایی فالح الساری ل پیجکی خوی بفرمی و لکوملک دامو دزگای حکومتی عراقی دا بلاو کراو تو سبارد و فرمان برانی گریه بست. طبعا عزیزان اولوانه یعنی بابتا کتان بلاو جی بایغ نبیه بلا هم سیر که فشاری پرلمانتاران فشاری خوب شاندانکانی بغدا لطن روژی رابردو للاین فرمان برانی گریه بستوا و او فشارانه زعیفانه طبعا لوی درم او فشار زعیفانه که لحرمی کردستان و للاین فرمان برانی گریه بستوا لبو حکومتی عراقی استا یکسر او شوا که وزیری دارایی بز لناو کوبنو که گوتی ایم فرمان برانی گریه بست داخلی خشتی بود زدکین به دیان هزار فرمان بری گریه بست لبغدا هات نصر شقام گوتیان دبی کری روزانی لگل بی پر پیدانی لگل بی گش پیدانی لگل بی همیشه یکانی لگل بی یعنی داوا کاریم پیشکش کرد لماوی سه چهار روز یکسر وزیری دارایی نوسرا و چی بفرمی در کرد گوتی سرزم گریه بستکان هیچ استناش یعنی فی ایچ دیاری کرا وی دیانه کرتو لوانی تر داخلی یاسای بود زده کرین فشار آوای برزان لیرش فرمانبری گریه بستی ما لگر رزم طبعا لگر رزم بس والله حقی او گلیتان هی لیتان بکری دی خوب شاندانی دکا لپیش وزاره تندرستی لپیش وزاره تی پرورده لپیش انزومنی وزیران لکوی 87,000 موسخوری گریه بست لحرمی کردستان 200 کس دی یکا که فشار نیه اولو خود هاتی پیاسه کت کردی او لکات اگده گروب تان هی بس صدان و هزاران فرمانبری گریه بستی تی دایا بلام کدی خوب شاندان دکی کدی گردبونو دکی کدی د تو یاداش تک بخوینی او داوی مافی روای خود دکی 200 کسن اوی بغدا کار له 10000 و 15000 کس نه بو یعنی بو همیشه فشارکان زی خو اندگرن همیشه فشارکان زی خو اندگرن بو وزیر ادارای ناصر بو بر رسمی پیشنیار یک بداته لجنه آمده کاری طبعا له دوینه وبرزن له معلومات سیاغه کردنی پیش نیاز یاسای بودجه سالی 2027 ل عراق دستی پی کردو ماوی چی زمانیان لبو داناون دبی لبو 15 تا 20 نو بدریت سروکایتی پرلمانی عراق دواتر لوی و بدریت انجمنی وزیران عراق بو اوی سرزم وردیکاری کانی سیر کن اینز دواتر دگریتو پرلمانی عراق او پروسیا او کتابو نا کتابو کما لوانه بنزیکی مانگی چی پیپسی بنزیکی یک مانجی پیپسی حتی وکو دخریتا برنامه کاری پرلمان عراق و لبو دنگ دان اینزا پروسکا بود زوری یا که خلا برنامه کوبنو کانی پرلمان عراق ازو مناقشاتی سیاسی مایا و هشتا ململانه کان مایا شیعه دیجی کرده کردیجی شیعه شیعه دیجی سنه نازم سنه دیجی کرده ایتر نابی اونده فرمان بره لبو حریم دا مزره، نابی اونده حج شعبیه دا مزره، نابی اونده سنه نازم چیلی بکره، ایتر اوش مایه برزن. پروژه احسای بودزه بابتی چی احسانیه
بأساني لكوبنوكاني پرلمان تيبرندري من حزكم راستي هاولاتي يان بابلين متخوراني إما لوشتان شارزابن پروژه اساي بودزا احسانية آوا زو تيبرندري لوانه كوبنوكاني لبو تأزيل بكده لوانه شرب وكسو نازانم بطل او تيگرتو نجرود داتن لكاتي اول لول بروي من الملانية كيا هر كسو لبخور رادشش بنمونا من هیوادارم فراکسیون کوردی کان لیست او دست به کوبنواد کن لگل کتله سیاسی عربی کان لبغدا. یعنی پیش نیار دکم براستی هر یک لی ایوا که خدمت کن پارلمانتاره که لحزب کد ل خالتشی گوند کد ل خالتشی شارکت پارلمانتاره تکای نامه لبوب نیرن. بر رئیس پارلمانتار سلاو رزمانه تکای لکاتی مناقشه بودجا آگاتن لهری میکردستان بی. تکای کوبنواد به همومان به بیکوف شار بکن. به هر همومان. امشتانه هم میکاریگری دبی. يعني حقويا لو ماويا لو دومان قيدادي فراكسيونة كردية كان بيك دست وبيك ريتم لبرلمان عراق لقل فراكسيونة عربية كان لبغدا دست بكوبنوب كان كاكي امش ماف ما خوراوا بناوي قيرانو بناوي شري تيرورو بناوي كومالا قران كاري لناوتسكا اما تصندين سالة فرمان بري اما بلا برسك نوي لبونا كراوا دامزراندن برهجيه چي زور زور كمبوا در مالكان بستنی او همو بروان ایران و بناوی شر تیرور و بناوی کومل گورانکاری لناوچکا ایمه چندین سال فرمانبری ایمه پلا برسک نویل بونک راوا دامزراندن بر رجه چی زور زور کم بوا در مالک

0: باشە دایکی هیوایە کاک ئاسۆیە گەما بن ئەوانە دایکی هیوا با قسە بکە دایکی هیوا فەرموو قسە بکە چاوەکەم وەڵاهی دلی دلڤین وەڵاهی نازم ئەوە چێەوە دایکی هیوا قسە بکە فەرموو دایکی هیوایە ونیا کوڕە خۆ غەڵەتمان نەکرد دوایە وەڵا دایکی دایکی هیوا فەرموو باشە ئەو بەڕێزەکەی تر قسە بکە دلڤینە دلڤین باڵێ باڵێ قسە بکە بەڵێ گوازێ تە دکەم قسە بکە فەرموو دادەی من ئەو مایکەی داخست دوو خوشکی بەڕێز لەسەر مایکن ئەگە قسە دەکەم فەرموو یەکتان باڵێ داچێ من فەرموو سلامت بی ساوکم بەخێر بی ئەو منداڵی لابە منداڵ ئەو منداڵی باش
1: موجای ام سالی 2027 موجای بوده بسته؟
0: بله انشالله انشالله انشالله آماجی وکو فی انا آماجی پیکراوه خواهم پیداویست تایبه داخل دکره
1: ممنون زور سپاسکا کجا
0: سرچاو دا چی من سرچاو در مالی مالو من دال برزن آره دکره تو سر بود زداره تو زک سبر بگرن و روش دکرون کنولی سر او چونیتی بسنی در مالش دادم کچکاتک دبستره دلی ماموستا او چی هفتی ازده یعنی ازده هفت تینا کم لوی تقاعدی دبتو 63 سال با او یاسای سالی پار بو عرضی که هیز عزوی که من نبنوی آسایش او غلط او بسیاره بلان بری زوی آسایش داباش دکره او شر غلط ها ادی چه راسته کارتی زانیاری اتو لیت شاروانی چی چاوری وزبکان که ناود دیتو انشاءالله پیره مگرون لناو من هیا کاربا او پیره مگرون شیرین خان دستت خوش بی پیره مگرون نه آویان هیا نه کاربا اه زور زور باشا اگه شیرین خان بتوانی و لوین در یکا یان جماره یک اکمام دی که لکاربا او سنوره دوام دکا لگر شاروانی اگر دتوانی رقم کمان لبنری سپاس دکین اگر نه بخو مان لر روزنامه نوسان استعمانی ورده گلین او کن تاکه من هیل گلین اوش دنو سنباشه شیرین خان پیر مگرون نه آوی هی نه کاربا او نو سیمان باشه او کاربا اینیا برز اک پسیاری نردیا لسر او سورانوی شاویسی استا باسی ویده کم طبعا من با میدانی ایش دستر او بابتی شاویز دکم چکه هیز معقول نه 12 کیلومتر به سیاره برو نتوانی بسوره او یعنی او هیز نه هنره نه پیشکوتنه نه هیز دبی الا برو لسر او پردانه 150 یا 120 سورانه او بکی همی حقا پاد کردیا براستی هاتو چوی هولیر او پلانت سقطا با پلانت دابروه باشا نه که کسی که کانی نحیه تچیا، الله یه وقت زاری لیم داباج نکری. اره تچلو حالا داخل او هیچ سینیا. که کند ببین او تیک توچی ببین او ور نگرم. اوی مایچی نردیا. باشه تا او کنم. لواي داوي لبردمانه کاغ محمد کاغ سربست. آنی مایک تا مورد اگر مورد قصب کن لخزمت تان داینا دای چی فاخیر فرمو قصب که دای چی فاخیر
2: سلام علیکم که
0: کسر علیکم السلام و رحمت الله دای چی فاخیری او قرآنی هر سن دنگا چی زور خوش براستی دنگا چی زور نازداری هست از اگر برگ نزم که با اوی تیک بگین انشاءالله بله بله بله بله
2: بله
0: اوی لسیزده هزار که دانه وای
2: بله
0: سیزده هزار ناو که تی دانه چند سال دبی؟
2: پانزده بیست سال دبی زیادی رکم تیرا
0: هیچ کنه چو سردان نکردین ها؟
2: والا تو ما بدلیم تیت نیا
0: باشا کی چوی؟ کی چوی دا چی فاخیر؟
2: والا لامیه جنسی ما برام
0: چند سال دبینه چوی؟
2: والا چند پین سال
0: دبینه تاو تاو تاو زور باشا نوین لکمپیتر دا گویدن تیده ها؟ دا چی فاخیر لکمپیتری نوین لده و چی چوی گویدن تیده ها؟ چکا تیده نبی روی تازه تا سپیز نکه سردام که پیویز نکه باشا
2: خوب زانم یعنی من دو خود دو یعنی کمان دام ها یعنی لمیشن آیا خوم تاکر لوی رعای یعنی بلیار رعای
0: خواهی گورا نه رعای یعنی خواهم پیدایستای بد چکا دوشتی زیال
2: خواهم پیدایستای بد
0: تا بخم با انشالله هوال بلاو در تو اوکاتی او هاورم مای چی خصیب که انشالله شتا چی خوش دبیستی باشا بس چاوری سه منجی تر که سه منجی که دو مک سه منجی تر سر سودا چیم بخیر بی بخیر بی که کلمت فرمو برم علیکم السلام حالا تیک توکی برو داره قپا ده بیده چی فاخیری فرمو که کلمت جم
3: چه پیش مرگ جم
0: بله
3: او یاساک با حکومت یاریم او زو یاس او قانون دمی جلا هر افتاد بیده که او خزمتی بمسندانه یا حس کنی
0: کن
3: او زو امن خانشینم پارش خانشیم مشمولی من دکه بودم سندانه
0: okay.
3: بس اما پاسا اما شبیه سالم خزبد نبود که خانشیم بوم پازم ها بود دوازم مستقش مولی نکردم بس اگر بودم سندانه بکرم ها دفتا سی سال دوازم مستقش مولیم دکه اگر حریزه بروسم
0: بس چند سالی خانشیم بود جنابت
3: پازده اما نخوش بوم
0: تمانت سنده تمانت سنده
3: سینو سال
0: بله شمولی دکه موچکش زیاد دهی بس لونت کرد که گوه که کلمان لونت کرد یه تا ایستا
3: والا بخوی تو مانگ دیو قانون ده
0: کرد راستا راستا راستا وای یه تا
3: ایستا بخوی هم دانه بزید و هم بزادگان دانه بزید بس دکنه خوی تیان بخوی انشار زانه حتی چون باشی یاسا باشی یاسا خانشینی و تیان که ما ایستا نزنی
0: یعنی چه برای برایتی گشتی خانشینی سربازی گو تیان نزنی؟
3: وتن نه زنده برو باشی راجع باشی راجع برادر لیه و خیلی از آگهی به او و دیپاری شمول دکه بس اون دی در بابی اون دی پارا که پارا که دی اون دو زیاد نبی
0: کرشتی وانی تا کا کلمت طبعا او فرمان بری آوای گوتو نامعقولی کردیا هر کسی که بی لبروی او نشانه اوی نخویندواره با یاسانه هیز نزنه با واسطه تعیم بوا لبر اوه او قصانه بزنه بدلی برو استا او رو برو برکاک امن هاتی مدمه او دو سندانه ای ورگرمه دزانی که او موضوعه سن سال تا دو سندانه لو حساب دبی ده سال
3: بازده مه بخو
0: نه نه آخر همی حساب نبیه و تاریخ کان دیاره لسالی اونده لبو اونده
3: اخدا نوت سی و حتا دوزار و بیشتر امن دوام کرد
0: یکاته یعنی کواتا زور باشه یکسر او رو برو برکاک هاتی ما اگر گوتیان دبی نابی نازم چکا نازن نخوینده وارن بری کاکا هر چونکا من دیکم زانی پارکت کوله ده جرنوا موچه اسمی کت سنده ده زانی موچه اسمی کت سنده
3: 220,000
0: 220,000 ده 12,000 لده جرنوا ببوره 22,000 لده جرنوا ببوره غلطم کرد 22,000 مانگانا حقی خانه نشینی او 15 سالی لده جرنو باش ابرام بلام لبرام برده لوانه یا بلانی کم برونامه تیه
3: نخیر
0: نیتت
3: سوا سایتایم هی
0: تا موچکت 115,000 زیاد دبی لخانه نشینی
3: والله اخا اباد ساوری او تعدیلی عراقش دکم
0: که که حقیل نا حقیل تعدیلی نیه برام او زیاوازه او دوشتی زیاوازه او دوشتی زیاوازه او
3: باش برای زد. که استاما زورم از سر سینی بیوایدی ماهه. او بازی محسن علی که یعنی حکومت داره حسنت فنزایی داره باشد که محسنش دستیل هدیه زار دستیل زار سایت تکسی نکرده که هدیه زار او عکت ایوان نه ناکی یعنی ناکی حکومت داره بخوشی محسن.
0: لو که کلمات بدو زاری محسنی ذکری لو بازار و شرصتی ل آلاي ل لولیای ل نازم چه ناکری که باشترین بنزین محسن یعنیه. وراسته گرانه بس باشتره
3: بخوی
0: کی دابه کا کلمت کی دابه شکرت
3: کنم بازیخانه بیستانه دعوه شکل به 1300 چون تیم کنم والله ایز نبو
0: یک دقیقه ببریم کا کلمت یک دقیقه کا کلمت او بنزیخانه بنای محسن به 1300 دا بش دکره فیکا غشی تیدا دکره بله
3: حکومت لوه یا سعودیان لوه
0: وای
3: او هم بنزیخانه کابرا بقی فی خویان او بنزیخانه حکر یا آوی دن خرشی جیز آوی دن خرشی
0: باستا والا برام گررزم
3: دوی بشت شبیه یعنی آسایش آبوری آسایش آبوری آفره آسایش لکوستان دبی مکی او منطقه تا بنزخاله یک نو کارمندی بسن او بنزخاله نفع اصلا یعنی اصلا اگر ماشین کم بسته شکایت در چه بگم
0: زور راست تواو تواو
3: یعنی چیز نیه بکی فوان بنزخاله که اشان حکر نیا سلا اخر که دکن بکن ام گو حرون بخوش ما تستی آنه دکن لیه دکن اهلا و سهلا نو کاکت تواو دست خوش
0: نه قصکت زور تواو دست خوش بی لدو تواری زور باش باش دارید که بلان برو او رو او دو سندانه بینو راموستا امن پید دلم ویدیو یکم کردی برو جل ویدیو یکی را بگره یکسر برو ایشکی خود او رو زیبا زیکا باشه که پیوندی پیوانیه نه پیوندی با تعدیلی وانیه او موضوع دو بابتی زیاوازه باشه چاوکم برزن بخیر بین سر هر دو چاوم زور خفت دخوم راستی زور خفت طبعا اول قبل پرسه چی بالای وزارت پیشمرگ لسه او بر براتی خانه چی نقسم کردی گوتو ما خلقه چی زور بتایبت پیشمرگ زور ازید دادن سار دیان دکنوا کابرا نرین مای خینتوا نیا سای خینتوا لوی دانشتیا خری چی موبایلی اگر نسراوکی ها تا پیشی واجو دکا دیبات او جوری اگر نبس خری چی موبایلی نا چی قول بیتوا یا سایکان عراق بین تدری یک یک خالکان بخین تو ماده کان رین ما یکانی کله سری درچوا به خو شهر زکه خو کاکا فرمانبر د بی پیشګر بی پیشګر فرمانبر نابی روزه ساعت 8 نیو بس ته دوامه کله پشت کرسی او ادانشی اره واستا خضر نازم شیلو خو نه وکم گو چای بینه قاوی بینو ساعت 2 نیو دو برو خو حافظ کاکا ایش فرمانبرینیا فرمانبر د بی پیشګر بی چون اما فرمانبر من هیڅ ساعت سیا پیشه او پیدن پیشګر بیش کابرا ایشی چای او پاکو خاوین کنوی جورکان دکا بنمونه فرمان برش که تو لیاسا شار زای بناوی یاسا بناوی جمیریاری بناوی کوملایتی بناوی چی چی چی دامز راوی دبیل بابتا که خود پیشگر بی که فرمان بره کده پسیار لیدکا ایشی که لوانی نیزانی فرمان بر کابرا فرمان بره نازانی رنمایی نخین تو خیندواری نیا بده ده قلبوی شیکوا یعنی هانی خلق دن زبا پیشتان بلیم برزان پرچشترین برای وبراتی لوزارتی پیشمرگه برای وبراتی گشتی خانه‌نشینی سربازی زربان هیز نازانن طبعا اقسم پشیمانی ملی لبرای ها تماشا سندین کا کلمه تکان روزانه نامم لودنیرن درن سین دو سندانی دوی بیت عودی پرکیوا 3 میلیون دیناری خانه‌نشین دی بجریوا بس پینال چون بجریوا کابرا کدری 3 میلیون معاشکی دو مانگزارک دی 600 هزار اینایکا یعنی بو خلق به حال دادمن یعنی بو تو بناو فرمانبری لوی لوزارت پیشمرگی لهر شوینه چی دوام دکی دجی خلشی بزاو پسیار لیدکم لو دجی خلشی لکات اگدا حساب کردنی دو سندانه سال اگ با دو سال پارکه به یک زاری نجرده تو برزن بویا هرچی پیشمرگیه هرچی او یاسایه دیگر تو امرو برون لبردم برو برایتی خانشینی سربازی راوستن سر را بگرن برین که اما هاتینم پسیار مکه تعاودو نازم چی آنه ایچی راز نیا والا بری آتینه دمانوی او یاسایه جب زکن خزمت که ما بینینو لست و پنزه هزار حتی وکو 300 هزار دینار موسکت زیاد دبی تکاده کم لحیزکانی سربازی که عمر جان فرمو چاوکم
4: سلام علیکم
0: امسا کسیم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: باشی برای من احوال
0: شده باشی چاوکی منی عزیزی برای من بخیر بی
4: دست خوشیلی دکم امسا جمولا زور جوانه
0: برکتوره دیارم او رو هم برکتوره دیارم وایا والله خفت یعنی دخوم خوش شویستی چاو که منی لخزمت دام
4: لمیجا دمیویست انی بسیاره لزناب بکم رون کرنه ایل سر خان نشینی پیش مرگف دی بتواوی
0: بله
4: هندک دلین او دو چندانه دگریت دو هندک دلین آرزو مندانه هیا هندک دلین
0: وایا
4: دگور دلین لگنه
0: باش
4: پیشمرگی درن پیشمرگی ساده ل 52 سالی ده گوری بو 55 سالی اونا زامشته که حال گوره ایمش
0: بله
4: روزانه هر متابعه ده کینو هیچ زانیاری دولتیش من بدس نا کوي تمام بیا جناب او
0: مسئله 55 سالی راز نیا چکه لو ماوی هیچ یاسا یک مان نبو دسکاری تمنی خان نشینی سربازی بکا او یک بدر لوی که یاسای تر مانیا ماوی تمنی خان نشینی با آرزو من دانا کم تر دکاتوا او مان هیا بلان بلی لپنزاو دو بکره تا 55 او راز نیا مسئله دو سندانا آرزو من دانه تواوا زور زور راستا بلام هیوادارم کس آرزو من دانه نکا بلکو برو بکردار او خزمتا بینه تو لبر او زورترین لبرین لموچی خزمتی دو سندانا اگه لید ببرن ناگاتا 60,000 دینار لو معلومات تن بمانگانا اتو 4 میلیون لسبی دد لسبی پینز لسبی لشست هزار دینار رد نادا بویا کس لو موضوعا پشیمان نبتو برون بی کنو هیز مشکلش تانیا باشا کاغ عمر جان
4: باشا ما مستعدی ل تمن تندی و چند سال خزمت دتو توانی مسلا دوای آرزو من دانا
0: بکی گمست لسروی 15 سالی لسروی 15 سالی بله تمنیش 35 سال او با آرزو من دانا بلام اگر دوامی فعلی تاو کرد بی تمنی یاسایی تاو کرد بی خزمتی یاسایی تاو کرد بی لروی خانشین و او هرمو لبو آنه هم حسابا برزن چاوکیم برزن کاغ محمد فرمو چاوکم
5: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
5: باش که کسید تا چید
0: بخیر بی چاوی من بخیر بی برام
5: الکا کوچه بسیارک معنی بود.
0: بله.
5: آوانی که من کاتی زنیاری مغموره.
0: بله.
5: عادیش ملود در تو ل مغموری. نه کان در تو نگودم.
0: ای اوچی خود؟
5: او دگود دن دنگوی درن دنگویه عادیان کارخانه لیو جیتو ل دیش که بیان دیتی ل سنوری هولیر.
0: بررسمی. بررسمی رفض نبودی تو. باز راجیره. اوید زنم حکومتی عراقی ریگانده هیت ساله چگ لوز زیانه بکری. راجی راوه اینجا که دبتو دوی کوری دکون زاره او بابت هم مایه بس صد لصد دلنیا دکم تا استا بررسمی رد نکره تو
5: رد نکره تو
0: نخیر
5: دواوه دست خوش بید
0: چاوه که منیت بخیر بید سر هر دو چاوه برزید شیطر وگرین اگر آنه مایگه گنا هنده کومنتی جواب دادم و راستی لگل بابت که دمه باسی بکم که بلای منو او هندی موت سکه گرینگا بلای منو کاغ ایوب اگر مایک بابته کاغ ایوب قصب که با سکه دمی تاوی که متاو کو برنامه که ماو کاغ ایوب قصده که برام کاغ ایوب دعای مکت کدو قباد کد بار حال چیش شمانیا برزان اگر پرسیار دلکا کچر بدو داتسونید کرد بو اوی کلم سنزر بو منردی زم نازم چیا ام لیره اتو نان اسمو لگه ماسن زری ده بیزارش که بیو لگه ماسن زری نامی بینی ریو نازم موضوع اکت سیا چکل بروی امن روشانه حسابم کردی از زیادر لشخصت نامم لگو دی روشانه ازو هر یکو داوه کاریو هنده چی دوباره یو لی ببورن که دلیم نازانم یعنی هو کارکه اوه زورم لی دای چه عبدالله دلکه که چر موچه کم اندام بسای تازه باسمان کد بله موچه پیش مرگه ها تای بغدا دکره همو دوباره اپسیارانه هیچی جواب نادم و کاغذانه در رزگانی هفته های چوار پلی ورگرتوا دو پلی ساله که پلکیان ورگرتوا چو دو پلی ساله که پلی ورگرتوا موچه که نبست راو وقت بزانی بله نبست راو لبوری پاره نیا پلی دیتو تنهای پیش مرگه نیا شوی نکانی تری جوایا برزان مای چی ناوی نخواز راوی تیک توک ورناگرم او بریاره لرادیو دراوه ورناگرین بایه ببورن باشا چاوه کنم یعنی او نگورشا گوتیان ورمگره گوتون بسر چاو دلی اوی تعدیلی سبابه تعدیلی نوی وتد بود بوتم نار دستت خوش بی اره والله برام ایش چی زور باشم نسا کردیا بس خواه بی انگری قیره که هم برتا شوه نشکا اره والله برام ایشم نسا کردیا بخم با تعزیلی نوی لخزمتی همو تان دادم ایشا الله که آرس باشا که آرس مایی که دور دگرین ساوک که آرس فرمو کتا مایی که قصب که برام كوتا بيوندي فرمو كا غارس.
6: عليكم باش كوتر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: باش برايك أم دنقو باسد.
0: سباس فرمو برام.
6: كاكو سلام ولا فرمان بران أو ماوي أو منزوز وخراب ونظر مكارا كيسيا. تقريبا دروج دبيتن حرب زور بزحمة أو مندتن.
0: راستا أو خرابة لروشالاتي هوليرو أو لاش دكا باشورونيا. آه باشور.
6: از فرمان بدن بشی 4000 کن مزگفتی برواداران پج مارکتی قندیل براسی سه روش تارو دارگ است بوده یا چیش او دویش او سهیش او داد قبیز دق آو دیتنو دبرتن آو یه دب رازم مکاره کیس
0: کوانتا کوانتا آوی دکرن وایا
6: ولای هدک من دکرین نه هدک نکری راستی
0: که کج آرز اگر بیم قسم لبود دکن لکولانه حاولاتی
6: ولای لبود دکم است بازم حالی است ولی واجبم با خواهلا عرضیات تلفن لبود کردی
0: آدی اگر بدوسی نفرام بری سامان لبوب كان لكولاني دتواني اقدو اي برنامج كي يكسر بيم
6: والله حزك التلفون يلا بو دكم عذاب استبخونا ما ربا ما دم مخسر لبكم كاك وتر هم دارين بخم حولهم دايا تلفون لو بيسون كرديا بخم وقت خوي عرزم لو افركتو او ما تايس مشكله ني بولا بارو سار سيا كرديا برامو تقريبا حطك دو جو ولياتيا
0: هستم بي كرديا لهوالج لاي ام كي دام النائب هوال كا هولير تو شي كي شيك بي اي بو تو اگر دتواني او كاري مام كي يك دو رقم مال لبوب نيرا حالا تیک تاک است. دوای مایک داخل زمان بنیاره دستین. بدو داد سوین لبوده که این رپورت جزوانشتن لبوده که انشالله.
6: الله است اگر زمان رقم بیزیدن دکم لکمی و باعث آل بوده نیرم.
0: آه مثلا است از یاتر ما محاذیک لماری بی آفرت چی برز یان گنزیک میگه که آلمانی خوب است دعوای کاری آوت سد بیا.
6: و الله ایوه بس بخو ازیدن دکم من اول اول همی موظف نیست یال لماری نه گفه خون لمار ما است خوب پیش میگم لواز مگنا بخون لمار نه. قسم لگد کردی باعث زشیشام نبود.
0: با ارش هر بخوام داد واسه اونم که حالی باید حل کردین است همه چشه درست بوی تو راست دست خوش بی که اگه آرست طبعا او بشداری کنش زور باشه دست کند خوش بی انشالله
6: ساعت مازدکم که کوتر اگه خمه چیلی بخوی لما
0: بسر چاو بسر چاو برای گوره
6: که کوتر
0: دست خوش بی چاو کمی سلام بزنی سر چاو
6: سر چاو
0: راسته که شی کم آوی سری حال داوت ول بشهگل گرککانی اولیر اویت قضاي قشتپا بر رسمی رای گندوا به هوی دستکاری کنی بوری کان ل آوی قشقوا کدیت قضاي سنوری قضاي قشتپا سن روزیک آو که شی دبی دو هتر ساده بتو او باش عورم کن وانا بلام او کانیتر شونه کانیتر هر سن روزیک او مسالیک شی آوا سری حال داوا زور زن امی باسی بابت که کم تکای اگر ببورن کامنتم ولام نداوا پیره مگرونه. ولای شیرین خان او کم نوسی. اگه دتوانی جمعری بر پرسانی او سنوره ما لبنیری لبارهی شهروانی و کاربا و ممنونی دبین. لو اوی تلفون لبو کهیم با داداتون لبو کهیم. باشا خوش چی من؟ خوش شویستان. افرت یک هبو ناو ناو دان هینا سر شاشه هنده قصه بیمانای دکرد. دجا قرآن و بناوی نازمس. زاره باش تکتان پی بله. او افرتا بمرس مردی بپیاوکی کرد. که دجی فرج نیشه. او افرتا. واده لروجه تا اواره او هادا که قصیده که دجی فرجنیا. بخوی مرزی لسر مرده که دانا که دبی جنی یکم طلاق بدهی او زامن شد پیده کم. او جنیا که دیتا سر شاشه گوره کم بداخوا او رو میدیا شخصیتی نماوا. زوربه میدیا کم. بس کابرا بی کسی قصی لبوب که او خلق چپلی لبو لیداو تاو. او افرتا بیا دنکرا لمودو لبوینیا بیت سر شاشه تلویزیون د جایتی اسلام او اخلاقی برزی کورداواری بکا باشا لویج اگر استا دقتان دابی سال 1200 2300 دبین یک د قصه چی دکا بنای فیمینیزم او حریتی افرتو بربر لا کردنی کا او داوا کارانه دکا بلام ل شنه چی تایبت پیان گوتم کلمود و اوشتانه دوباره نبتو طبعا زور سپاس با خواهی گوره که تیم یک لحولیر دستی بالا من هیلو بابتا بشانازی اوش دلیم که لتیکتو چیش لکومنت خصمان پیدلین زور بلامو اصاییه لسر خواهی لسر پاراسنی اخلاقی گرده پشکی شیرم بردکوی لبیدن کردینی او آفرت نابر پرسانه حز ناکه من دگو شیه بکار بینم ولا روی یاسای شوا لمحکمه فرمانی دزگی کردنیان هیا اگر جرعتی هیا بابر ولا فروک خانه سلیمانی و هولیر سفری دروی اولاد بکا بزان رگی پی ادره بایا برزان اما کدلین کرد واتا مردایتی واتا اخلاق زوانی بتحداوش دلم لناوتسکا هیز ملتیک وکو کرد با مردایتی نماوتو یعنی بتحداو دلم وکو گشتی کی باز دکم وکو امتا چی گشتی بازی دکم زناش بی رگب دین خلقی چی مشخوری بد روشت بی او دوخ کملایتی زوانی کردواری تیک بدا دبی همون ایجلو اوب کن که کرد هر آوا بسر برزیو بر ریکو پیچی بمینه تو تا بیانی دیمو خزمتان و خواهی گورتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويز سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگارتان لبه سباز بو خواه لالقية كتري برنامكتان برنامي معراج روح بخزمه ايوه عزيز و خوشويز گيشتي نوا هل بد برزانم امالا چن القية باس لا گوري و پايا و پيگي كرنوش و سجدا اكين لإسلام دا لالقية و روش من هدر جپدري بابتي سجدا و كرنوشا برزانم ازانن ابليس عليه اللعنه لسر سجده کا نفرتی لیکراوا قران پیروز اما جبو دکات ک ابليس پیشتر یک یک بو لنزککان خوا دوستو ها دمی فرشتکان بو و زور پاک بو به گناه و تاوان بو بلام کاته کخوا فرمانی پیداوا سجده رز بو آدم بره کاته فرمانی خوایش کن تنها بو یک جار رزی شکوی بو آدم داننا پروردگار بو حتا حتایا نفرتی لیا کرد کواتا ابلیس علیه اللعنه تنها با انجام ندانی یک سجده و کرنوش دوچاری نفرتی حتا حتایی پروردگار بو قرآن او من لچندین شوین با پشت راس اکاتوا او راسی من با باس اکا بون مونا خواهی پرودگار لسورتی البقراء آیتی 34 فرمه و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم تاتی که با فرشتکان من گوت سجدو و هر وها کرنوش ریز و شکو با آدم برن فسجدو الا ابلیسا همیان کوتنا سجده بردن تنها ابلیس نبی علیه اللعنه ابا واستكبر آماده نبوس زي ريزو شكو بو آدم بري و لطبر زيني واند خوي بغور زاني وكان من الكافرين بو هو يوچو ريزي بي باور و كافر كان كواتا شيطان تنها لسري يك سجده و كرنوش بر نفرتي حتى حتاي پروردگار كوتوا كسجده كش سجده ريزو شكو بو نک سجده خواه پرستی و عبادت و پرستشی پروردگار بلام کسیک اگر تنها شو روژک نویجکانی بفوتینه او بگو من 34 سجده فوتاندوا که سجده کشی سجده پرستنه عبادتا جوازی زوریان هیا لنیوان سجده ریزوشکو لگل سجده کرنوشی عبادت و خواه پرستی چونکه یکمیان جواز یکان بریتل لوی سجده رز بو آدم بو بلام سجده پرستن بو خواه نوشکن که کاته که اویت سجده بو خواه سجده ابا تاوتا او سجده بو خواه نبردو او بو آدم نبردو دو سجده که آدم بو رز و شکو بو بو دانانی رز و شکو بو بو آدم بلام سجده نوش بو خواه پرستیه بندایتیه عبادته هر وها او سجده که ابلیس نبرد بو آدم تنها یک سجده بو یک کرنوشی نبرد بو بلام مسلمانی واهیه تنها لشو روشه که 32 جار معنی عبه یا اخیه به لخوا 32 سجده افوتینه بو خواهی پردگر که سجده کانیشی سجده عبادتم برای زنم سجده و کرنوش نزکترین رگایه بو ایمان هنانو توبه کردن اگر بگرینو بو قرآن پیروز داستان جادوگرکان فرعون لگل موسی پیغمبر سلامی خواله سر به تا قرآن بو من باسکا اوان لوی سجدکیان رمزی ایمان و توبکیان بو قرآن فرمه قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون دعي أويك وموسى السلام إخوة السربين أجلت الله فرعون لكور مجلسكي بي علي كأو بوة بيان بري إخوة بيان إخوة بيجيشتوا وبي راقيني كأو يجدس هالقرية لظلم وطغيان
لخو بخوا زانین توبه بکا بگره تولای پرودگار باور بینه تسلیم به بابر یار کانی خوا بلان فرعون یا گمان دست برداری سلطه و دست صلاته که خوی و طغیانو یا خیبونه که خوی نابه تنانت میدان خوازه لموسا تو مدبار یکا به سحر و جادو پیاله که تو کسی که جادو گری پیغمبر نی بای بانگی جادو گرکانی خوی اکا علیه بی اول لمیدان و گرپان یکا چوک باو پیاو دا بدن بی دور رینن که او کسی که ساحره لعاست ساحره کانی من کسی که بیتوانایه جا چند باو گرپان یکا به حضور خلق و آودان یکی زار گوره من موسا سلامی خواله سر بی پیان علیه القو ما انتو ملقون فرموی اویل لا تان فریدن جادوکی خوتان چیه انجام بیدن فالقو حبالهم و عصیهم اوان هستن پتکان و دارو گوچانکانی خویان همیان فران دان بون بمار بو جی سرنج راکشانی خلق وقالوا بعزة فرعون إنا لنحل الغالبون وتم بشكوي فرعون بعزة شكوي فرعون هر إيما سر كوتو بين هر إيما بسر تازال بين تو بيقومان دور راو بي موسى السلام إخوالي السلام دواتر فألقى موسى عصاه دور من موسى السلام إخوالي السلام دار قوشانا كي خوي فريدا فإذا هي تلقف ما يأفكون كاتي همو او ماراني اوان ك غوتمان دارو پتاكاني اوان بوبون بمار له بچاوي خلق همو هلوشت كوتاي بهماني هنا اوسا بيگومان جادوگركان گيش نه قناعت ك رگاي موسى رگاي راسيه بو يف القي السحره ساجدين تواوي جادوگران كوت سجده كرنوش بردن و پروردگار جل جلاله قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين وتاني ما باور ايمان من هنا بپروردگار جهانيان رب موسى وهارون پروردگار موسى وهارون ابراهيم ليرا اجسيرا كان جادوگركان نزكترين رگان هل بجارت بو ايمان توبه كردن اويشان رگاي سجده بردن و كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله لرگای کرنوش بردن و سجده بردن با پروردگار بون به کسانی که باوردار و توبه ان کرد و پشیمان بون و گران و بارگای پروردگار جل جلالو برای زنم کرنوش شفاعت و تکای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لروج دوائی داموسو گردکا مروف مسلمان باوردار اتوانه لرگای سجدکانی کرنوشکانی با خواه تاقانه تكاو شفاعتي پیغمبر اخوة للروج دوائي بدز بينه فاطمة كيشي حسين قال أن رجلا قال يا رسول الله پیاوه قلت يا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني من أهل شفاعتك دي بوم بباري والأخوة كأخوة من بجرب كساني كشايستي تكاو شفاعتي تون بأهل شفاعتي تون بيكك لواني كوا تو شفاعتي أم بواكي پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لولا ما فرموی اعنی بکثرت السجود پیاو یارمتیم بده کومچیم بکه بزور سجده بردن با خواه و حتی اگر تو زور سجده بری با خواه پرودگار بگو من تو اچر ریزی اوانه که و اهل شفاعتی منی من شفاعتت با کم ابو هریره اجره تو که شفاعتت که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با ایماندارانی دوزخیه لکاتک کل دوزخ داره چون بشوی نواری کرنوش لنیو چوانیان ده ناسری نوا شوی نواری کرنوشو سجده بردن با خواه لنیو چوانیان نشانه و همایه که اوان بوا ناسری نوا که مسلمانان ایماندارانه کن بله برای زکان بوی امن با اهلی تکاو شفاعتی پیغمبری خواه خواه جنبه بشمن نکل شفاعتی پیغمبری خواه اما مانانش انشاءالله یک اگبین لوانی که و شايسي شفاعتي بيغنبري خواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بو اوي ولات مال دزنا شي چونكه دزانين ولات خاوني شي هيك اللهيا خوي شي اقداري كردين تولى قرانا باسي امته بيش وكاني بو كردين وكذلك اورثناها قوما اخرين افرمي اوان مان لو ولات وذرنا وكسان شي ترمان نيشتجي اولاتك پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم اگادر ما نکاتوا افرمی پناگرم بخوام شتانتان بیت پیش هر مسلمانان له هر ولاته لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما كان في ايديهم مسلمانان له هر نشتمانیکا پیمانی خو ان لگل خو پیغمبر هو شنو پشتیتیو کن إلا خداي جورا دجمنان ينزال دكا بسريان داو هندي پارچه خاشي زوية كانشان لزود دكا كواتا تائم كسي چاق بين بو خوا خواي جورا ريگانا دا هيتش تمكارو دزريش كاري دزريش كا ولات من لدا جيركا بلام ولاتو نشتمانو ملتو نتو من نابته وكارشي او ايما بيكي نشتيكي پيروزو كساني شواردو اي پيبسو سيني نوا راس دراو سيكان من بناوي عرب شيتي و بناوي تركيتي و کردیان چو سانوتوا بلان نابی ایمی کردیش بکوینا همان حالی اوانوا و دبیش بزانین همو نعمتی بر پرسین لآستی ام خاکی خوا که کدوستان دروسی کردوا بالندکانی درختکانی شاخ و دول و دشت و روبارکانی همی بنده خوان کل قد علیم صلاته و تسبیحه هر همو نیشکن بو خوا هر همو تسبیحات اخواکن ولكن لا تفقهون تسبیحهم بلا میولیان تناگن دی کواتا اموات ایم همو اوامل کشن بو خوا با ایمش ملکز بین بو خوا جو رایل بین بو اوی خدای گوره بن اجتماع نشید روا و درست من بو بهیلتوا پیویست براستی اوش و ریابین رزگار بونی ولات من لپرس پرچهی بپابند بون من با اسلام و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتی هات شاری مدینه ولات یک بشری ناو خویی براسی تیکی دابو اما نیان خون ریجی لیکتر کرده بو هر جماری نبو بلان با اسلام یکیان گرد با اسلام یک پرچهی ولاتیان پاراست و یک ریزی ملتیان پاراست توابو هرچند ایم هول بین لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أقول توي بيغمري قواها مستر زيب بخشي بو أوي دلي ملت بخيت يكو يقري زيانكي نا تواني بس خدا دتواني يقري زيانكا أويج لرقري يم إسلام بيروزا نابد مارجيري من بو نتوايتي من ببته وكارشي چوسانو بكم بسوق زانيني ملتاني تر ملتاني تري جوكو إيما والاتيان هيو پیویسته چون ایم ریز دیان لی بگرین اوانیش ریز من لی بگرین کوابو همو من لکوتایی المسلم و اخو المسلم لا یظلمه و لا یسلمه و لا یخذله و لا یحقره تیک را مسلمانن همو برای یکتر نا بی پشتکن یکتر نا بی دجمنایت یکتر کن نا بی یکتر بسوکو کن بزانن مسلمان براسی برای راستقین مسلمانی خویتی سپاسی خواهیم که ملتی ایم یشکل و ملتانی سرتاش و تناو آینی پیروزی اسلام و قبولی کردوا سپاسی خواهیم که خدمتیم دینی کردوا سپاسی خواهیم که چله هاولانی پیغمبر جافان و جوان و جابان و گاوان بو بو ناوان هاتوا اوان بون نزیک بون به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو نزیک ترین کسب من شایسته ترین کس به من او کسانه که جرایل اخوان لهر ولات یک بنو لهر نتو یک بن شناز یکین بزانه برزکان منو وکو ابن صلاح شهر زوری وکو ابن خلکان وکو حافظی کردی عراقی ما مصطای هدو حافظی گوره ابن حجری عسقلانی ابن حجری هیثمی شناز یکین با ابن تیمیه و با امام آمودیه و با ابن حاجب و با امام ابن قتیبه دینوریه و شانازیکن با امام حسینی برزنجی و به همو اوزانایانی که براسی کلپیا و بن خزمت اسلامی پیروزیان کردوا براسی پیویست بلین همو پیویست یک دز بین یک دل بین یک دنگ بین یک رنگ بین یک هیز بین یک هلویز بین چونکه هموی خدای امی کدوتا برای یکتر اگر خاک و ولاد نما براسی هیو پیناسی مجنابینه لكو تايا فارين الاخوي يقول يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا منان خويا بخاتنا وجوان صفه برزكانه
أو دجمنا بدين جيني أم ملة أخوانا بوتيكي يا ربي خويا وي دوستي دين وجيني أمولات ملتي بارز راويكي أواني دفاعي ليك خويا بيان بارزي خويا بخاتنا وجوانا كان ملة مسلمان من ببارزي لشري شرن جزان لغدري غدر كاران لخرافي خرافة كاران لدجمناتي دجمنان لتشاو سنوشينا حزان يا ربي خويا غريز مان كي خوش ويسي وتبايب خيتن يوان مان إيه ما بكيت عبدي شي صالح يخوت يا ربي خويا بركة خيت ولات وخاك مان يا ربي خويا خيري آسمان وزيمان برودا بكيتوا

0: محمد.
1: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی برز استاکاتی اوه هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین
2: خالد القحطانی
1: که امرو لجزئی 25 بو من دخوینه.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامکان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامکان من بزمانی عربی.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي جورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خواه نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخواه بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهین، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چه دیتن نگهنه و تشت آشکره و وشارتی لنکوی وکی اک تو مجوی ری رشی بپاریزه یاش اگره کریتیت ما ادگهتمه اجبر وان گناهت مکرین وان خرابیت امزیده بنا وچوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبه توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کهی. یا ربی اج کرم اخو تو ما دولمنت بکا و بدان اخویا بمنتو و برین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا بنزیکی اخو تو مش نخوشی و دیراتی ریکی بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی اخو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیاته هست بغریبی ریکی نکهین اینان رازی بوناتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مجبیر نکه، اج خودیر نکه، چونکی اشتا دیر کهوت، اج افلح دیرت کهوت، و یه نزیکی تبت، ده یه نزیکی خیره همیه بت، و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی، همه بته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی، و داوت شیطانی، و غزب سلطانی، و بدانتا، مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بد و جاتوش بر خرابی کار ما مش باشی کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنه کاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تا ی عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی کسی زیان ناگهین تی و ی تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بدایه هدایت سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا تو بعزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتیه دلت ما بکت بیر اینانا مزنیه خدا و راحتیه لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانیه ازمانت ما بکت وصف کرنا منتو قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت بوریکا تا گازیت کن و جوان خودان اخبالا یت بری خلکی دن ریکاتا و جوان چاکو خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
0: بین فیما یأتی شیئ من انواع العباده لم ینیها مؤلف رحمه الله تیغا کوم الله عبادتک من برون اکاتو کوم الله عبادتک من برون اکاتو وكل شيء أنواع العبادة مثل الأديان وكل الإسلام إيمان إحسان أمس ليه طبعا وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمس أنا يعني إسلام إيمان وإحسان أما بريتيا لهمو الدين هروكو يعني لحديث كيك إمام عمر روايتي كردوها لا إمام مسلمة فأفرمير إمام عمر فرموي قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. إمام عمر أفرميت طبعا ما مدرسك والروجيك ديال أصحاب رضاي خواه النبيت زورجة لغير كاتي غير نوجة كانا اللي خزمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وزكاة دانشتون كفي غمري خواه دانشتون لشوينكا أصحابش زور تاما زروي مدرسة كان يلبونا بويل دوري كوبولتو من الروجة لو وزاني كوا أصحاب رضاي خواه النبيت كوبونو لكنتو فريكا لكن تو فرقة بيعك دركوت. ديال ما لا يعني لما قبل المدينة ما خلقك كهاتوا خلقك كهاتوا كم هي ما زبرة.

0: هل
1: جارش سلاو تان لبی برزان مایک کان تان ورده گرین انشاءالله بلام اوی ناوی خوازراو بی وری ناگرم او تو رما بن باشا دای چی هیوایا که آسویا گما بن اوانا دای چی هیوا با قصب که دای چی هیوا فرمو قصب که تساوکم والله دلی دلوین والله نازم او چی هیوا دای چی هیوا قصب که فرمو داشی یوای اونیا کرا خو غلط ما نکرده دوای الله داشی یوای فرم باشه او برای زکایت خصب که دلوینا دلوین باله باله خصب که باله گازه تد کم خصب که فرم داده ایم او مایکی داخست دو خش کی برای لسر مایکن اگه خصدا کم فرم یک تن باله داشی مو فرم
2: باشی
1: سلامت بی ساوکم بخیر بی او من دالی لابا من دال او من دالی سیارا
2: من لسر خدا بیدوستی تایبه
1: با باش
2: موجای ارسالی 2021 موجای بوده بسته
1: بله انشاءالله انشاءالله انشاءالله اماجی وکو فی انا اماجی پیکراوا خواهم پیدوستی تایبه داخل دکره
2: ممنون زور سپاس که کجا
1: سرچاو دا چی من سرچاو در مالی مالو من دل برزن آره دگره تو سر بود زلزاره تو زک صبر بگرن و روز اگر روم کنولی سر او چونیتی بسنی در مالش دادم کت سکاتک دبستری دل ما مستا او چی هفتی یازده یعنی یازده هفت تینا کم دوی تقاعدی دب تو 63 سال با او یاسای سالی پار بو عرضی کاک هیز عزیو یک منی بنای آسایش او غلط او بسیاره بلان بری زوی آسایش داباش دکره او شر غلطا ادی چه راستا کارتی زانیاری اتو لیس شاروانی چی ساوری وزبکان که ناود دیتو ایشالله پیره مگرون لناو من هیا کاربا او پیره مگرون شیرن خان دستت خوش بی پیره مگرون نه آویان هیا نه کاربا زور زور باشا اگر شیرن خان بتوانی و لوین در یکایان جماره یک یک مامده که لکاربای اصنوره دوام دکا لگر شاروانی اگر دتوانی رقم کمان لبنری سپاس دکین اگر نا بخو مان لروجنام و نوسانی سنیمانی وردگنین او کنتا کمان هی لگل یان اوش دنوسن باشا شیرن خان پیر مگرون نه آوی هی نه کاربا او نوسی من باشا او کاربای نیا برای زک پسیاری نردیا لسر او سورانوی شاویسی استا باسی ویدکم طبعاً من با میدانی ایج دسر او بابتی شاویس دکم چونکه هیز معقول نه 12 کیلومتر بسیاره برو نتوانی بسوری او یعنی او هیز نه هنرا نه پیشکوت نه هیز دبی الا بروی لسر او پردانی 150 یا 120 سورانو بکی همی اقپات کردیا براستی هاتو چوی هولیر او پلانت سقطه بو پلانت دابروه باشا نلا که کنی نحیه تچیا الله یه زاره لیمی داباش نکری اره تچلو حاله داخراو هیچی نیا که کن ببیناو تیکتوچی بیناو ور نگرم او این مایچی نردیم باشا چاو کنم لوی داوی لبرمانه که محمد که سربست آنی مایک تامور دگرم ور قصب کن لخدمت تان داینا دایچی فاخیر فرمو قصب که دایچی فاخیر
3: سلام
1: علیکم کاکوتر. علیکم السلام و رحمت الله. دایچ فاخری او قرآنی هر سند دنگچی زور خوش براستی. دنگچی زور نازداریه. باز اگر برگ نزدم که با وی تیک بگی انشالله بله.
3: کاکوتر من دخان پیدایش تعبت مهربان.
1: بله بله بله.
3: وقتی معاش میاد که کی دبرت توازن
1: میشه که مکان من مهربت ساکر دیا. اوی 13000 کی دانه وایا؟
3: بله
1: 13000 ناو که تی دانا
3: والله نازم لميجا دوز بيشارج دا بيتام كردية
1: سان سال دبي؟
3: بازده بيش سال دبي زياتي راكم ترا
1: هيتس كانت شو سردان نكردين او؟
3: والله تشو ما بدلين ما تيت نيا
1: باشا كيتسوي كيتسوي دا چي فاخير
3: والله لميجا نسيم ابرام
1: سان سال دبي نسوي
3: والله
1: چاپین سال دبی ای تو تو زور باشه نه ولی کامپیوتر دا گویان تی ده
3: دام بکن مزگه چی بیسم با کوتر
1: دا چی فاخر لی کامپیوتری نه ولی داو چی توی گویان تی ده چون که تی ده نبی روی تازه ای تو پیویز نکه سر دام کی پیویز نکه باشه
3: کل زنم یعنی من دو دو یعنی کمان دامه یعنی لمسش نیستم تاکل لوی رعای یعنی بیار رعای
1: خوای گورا نه رعایان خامن پیدایش تایبت چون دوش تی جال
3: خامن پیدایش تایبت
1: اه تا بخم با انشالله هوا بلاد در تو اوکاتی او هوا رم مایچ خصیب که انشالله شت چی خوش دبیستی باشه باز تاوری سه مانجی تر که سه مانجی که دو مک سه مانجی تر
3: جزاک الله خیر
1: سر تاو داشیم بخیر بی بخیر بی که کلمت فرمو برم علیکم السلام حالا تیک توکی برو داره قپاده بیداش فاقی فرمو که کلمت جم چه پیش مرجع؟ بله.
0: یاسه اکبر مدیریم خب زویاس او قانون رو میشه که اخذ بیشتری ایش مثلا بیشتر دانه هست
1: فریدن. اه.
0: دوازم مسکش موی نکردم، بس اگر میشن دانه بکر ما دفتر سی سال دوازم مسکش موی نکرد یا حریزه برسون
1: بچن سالی خانشین بود جناب
0: پازده، من نخوش بوم
1: هم، تمانت سنده، تمانت سنده
0: سینو سال
1: بله، شمولی دکا، مسکش زیاد دیم
0: دو سنده نکه اگر
1: بس لونت کرد که گوه، که کلمان لونت کرد یه تایستا
0: والله
1: ما خويت ما ندير قامنا ذاك راسته راسته واه راسته واه تاعي استا
0: خويا انا بسيط وهم وصلت كان انا بسيط بس كنا خويا كان خويا شارزاده حتى شنو باش ياسا باش ياسا خانشيني وتا كاع ما يسنا زين يعني تشبر برياتي كشتي خانشيني سربازي قلت انا زاني قلت انا زين البروغ شي راجل باش راجل برادر اللي مخ ياسا كيفي هو
1: کرشتی وانی اتا کا کلمت طبعا او فرمانبری اوی گوتو نامعقولی کردیا هر کس یک به لبروی او نشانه او نخویندوار بو یاسانا هیز نازانه بواسطه تعیین بو لبر او اقسانه بزناب دله برو استا اورو برو برکاک امن هاتی مدمه او دو سندانه و گرموا دزانی کو او موضوعه سن سالته دو سندانه لو حساب دبی دسال
0: بازدم
1: هیه بخو نه آخر همی حساب نبیه و تاریخ کان دیاره لسالی اونده لبو اونده
0: اخدا نوت سی و حتا دوزار و بیشتر امن دوام کرد یکا
1: دیعنی ایه کواتا زور باشه یکسر او رو برو بریکا که هاتی ما اگر گوتیان دبی نبی نازم چکوان نازن نخوینده وارن بریکا که هر چونکه من دیکم زنی پارکت کوده ده جرنو موچه اسمیه کت سنده ده زنی موچه اسمیه کت سنده 220 هزار دا و 12000 لید جرنو
0: راکان حکومتی
1: ما ببوره 22000 لید جرنو ببوره غلطم کرد 22000 مانگانا حقی خانه نشینی او 15 سالی لید جرنو باش ابرام بلام لبرام بردا لوانه بلانی کم برونامته
0: نخیر
1: نیتت
0: سوا ساعتای می
1: تا موچکات 150000 زیاد دبی لخانه نشینی
0: والله اخ ابد ساوری او تعدیدی علاقه دغه مو
1: كاكا وحاكلتا نا نا نا حاكلتا حاكلتا عدلين يا برام او جاوازا او دوشتي جاوازا او دوشتي جاوازا
0: والله يظلم سنادم دوم شيشتاك كوسرنا
1: باش
0: كاك استاما زورو ما السعر السيني بي واي دي معي
1: ايه
0: او بس اليوم حسن انا كت يعني حكومات داري حصل فنزايدة بس دقام بحسن ايش درسين هدوزا درسيوزا الساعة تاكسينة كاكا غدوزا الورعك
1: لو كا كلمت بدو وزاري محسن ذكري لو بهزار وشرصت لا لا آلاي لا لولياي لا نازم چه ناكري كباشرين بنزيني محسن يعني يا
0: قيقا
1: اوش اقرانا كا كا اقرانا بس باشترا
0: كا كا بنزيني شوية اصلا بهزار وشرصتي لبن زغاجي توزيعي شو شخشخه عباس بشخشخه يعني معقولي هاتو بخوي
1: كي دابا كاكلمت كي دابا شكر
0: او شوكم بنزخانه بيستانا دابا شكر بهزار و سيصدي شو متهم كر والله هيزنب
1: يك دخ فيبريم يك كاكلمت كاكلمت يك دخ كاكلمت او بنزيخاني بناي محسن بهزار و سيصتي دابش دكري فايكا غشي تدا دكري فايكا
0: بالي حكومة لوهي سابير لوهي
1: واي
0: او هم بنزيخاني كابرا بقي في خوان او بنزيخاني حكر يا اعب دانا خرشي ديزا اعب دانا خرشي
1: واسطا والله برام قريزم
0: دبي بس جميع هني آسايش آبوري آسايش آبوري نعم آسايش لكمستان دبي بكي أو ما تغيت سب الزخارة يجيب كارما دي بسن أو بزخارة نفع أسلم يعني يستعجل مس ماشين كم مستوش كذا تشيبه
1: زور راست تواو تواو
0: يعني إذا بكي فوق بزخارة كان جا أوكرانيا سد أخرى كذا كان بكن عم بقولن بخش ما تستي يعني ذكر لي ذكي أهلا وسهلا نو كأنت تواو دست
1: خوش نعم سكاد زور زور تواو دست خوش بي لدو تواري زور زور باش باش داريت كل بلان برو او رو او دو سنداني بينو راموستا امن بيت دلم فيديوكم كرديا فيديوكم كرديا برو جيل فيديوكي رابقرا يكسر برو اشاكي خود او رو زيبا زيكا باشا كاكا بيواندي بيواني انا بيواندي بو تعديلي واني او موزوعة دو بابتي زياوازة باشا تساوكم
0: باشا
1: برزن برزن بخير بين سر هر دو تساوم زور خفت دخوم راستي زور زور خفت طبعا اول قبل برسه چي بالاي وزارت پيشمرگه لسا او بره براتي خانه نشين قسم كرديا گوتو ما خلقه چي زور بتعيبت پيشمرگه زور ازيد ددن سار ديان دکنوا كابرا نرين ماي خينتوا نياساي خينتوا لويدان نشتيا خريچي موبايل يا اگر نسراوكي هاتا پيشي واجو دکده باتا اجوري اگر نبس خريچي موبايل يا ناتي قول بيتوا ياساكان عراق بين تدري یک یک خالکان بخین تو ماده کان رین مایکانی کله سری درچوا به خو شهر زکه خو کاکه فرمانبر دبی پیشگر بی پیشگر فرمانبر نابی روزه ساعت 8 نیو بسته دوامه کی لپشت کرسی او دانشی اره وستا خضر وستا خضر نازم شیلو خو ناوکم گو چای بینه قاوی بینو ساعت 2 نیو دوبرو خو حافظ کاکه ایش فرمانبرینیا فرمانبر دبی پیشگر بی چون اما فرمانبر من هیچ چایتیا پیشه او پیدن پیشگر مش کابرا ایشی چای او پاکو خاین کنوی جوړه کاند کا بنمونه فرمانبرش کته له یاسا شهر زای بناوی یاسا بناوی جمیریاری بناوی کوملاتی بناوی چی چی چی دا مزراوی د بیل بابته کی خود پیشګر بیکاکا فرمانبر کده پسیار لیدکا ایش کله نه زانی فرمانبر کابرا فرمانبر نه زانی رن ما اینه خینته خندواری نیا بده د قلبو شیکوا یعنی هانی خلق دن جابو پښتن بلم برزان پرچشترین برای وبراتی لوزارتی پیشمرگه برای وبراتی گشتی خاننشینی سربازی زوربه ان هیز نازانن طبعا اقسم پشیمانی ملی لبرای ها تماشا سندین که کلمتکان رو جانه نامم لبودا نیرن درین سوین دو سندانه دوی بیت عاودی پرکیه و 3 میلیون دیناری خاننشین دی بجریه و بس پینال چون بجریه و کابرا کدری 3 میلیون معاشکی دو منگزارک دی 600 هزاره ای نایکه یعنی بو خلق به حال دادمن یعنی بو تو بناو فرمانبری لوی لوزارتی پیشمرگی لهر شوینه چی دوام دکی دجی خلشی بزاو بسیار لیدکم لو دجی خلشی لکات اگدا حساب کردنی دو سندانه سال اگ با دو سال پارکه به یک زاری نجرده تو برزن بویا هرچی پیشمرگی هرچی او یاسای دیگر تو امرو برون لبردم برای برایتی خانشینی سربازی راوستن سر را بگرم برین که اما هاتی نب پرسیار ما که تعاودو نازم چی آوانا هیچی راز نیه آوانا برای هاتی نه دمانوی او یا سایی زیبا زکر خزمتا که ما بینینو لست و پنزه هزار حتی وکو سه ست هزار دینار موچکت زیاد دبی تکا دکم لحظکانی سربازی که عمر جان فرمو چاوکم
4: سلام علیکم
1: آمستکو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: باش برام من احوال شو
1: ساو كمني عزيزي برام بخير بي
4: بس خوشي لك ما مستجم ولا انا وكان زور زور جوانا
1: براك تورا ديارم او روحان براك تورا ديارم وايا
4: انا مستعيف انك ردستك فان خوشي مستجم
1: والله خفت يعني دخوم خوشي ويستي ساو كمني لخزمة الدام
4: والله لميجة دا ميويست انك بسيارة للزناب كامرون كرنان لسر خان نشيني بيش مركب دي بتواوي
1: بالي
4: عندك دين او دو چندانه دگری تو اندک دلین آرزو مندانه هیا اندک دلین
1: وای
4: دگوردری لگه
1: باش
4: پیشمرگی دا برین پیشمرگی ساده لب 52 سالی یا دگوری بو 55 سالی اونا زم شده که حال گوره ایمش روژان هر متابعه ده که اینو هیچی زانیاری درستیش من بدست نکوید من گرد زنا بود زانیاریش درست من بده ایتی ممنون ده بیمام سجا
1: او مسئله 55 سالی راز نیا چکا لو ماوی هیچ یاسا یک من نبود دستکاری تمانی خاننشینی سربازی بکا او یک بدر لوی که یاسای تر مانیا ماوی تمانی خاننشینی با آرزو من دانا کم تر دکاتو او من هیا بلان بلی لپنزاو دو بکره تا پنزاو پنز او راز نیا مسئله دو چندانا آرزو من دانه تواوا زور زور راستا بلان هیوادارم کس آرزو من دانه نکا بلکو برو بکردار او خزمتا بینه توا لبر او زورترین لبرین لموچه خزمتی دو چندانا اگر لید ببرن ناگه تا 60,000 دینار لو معلومات تا بمانگانا اتو 4 میلیون لسبی دد لسبی پینز لسبی لشست هزار دینار رد نادا بویا کس لو موضوعا پشیمان نبتو برون بی کنو هیز مشکلش تانیا باشا کاغ عمر جان
4: باشا موسادی لتمن چندی و چند سال خزمت دلتو بانی مسلا دوی آرزو من دانم
1: لسروی 15 سالی لسروی 15 سالی بله تمنیش 45 سال او با آرزو من دانا بلام اگر دوامی فعلی تاو کرد بی تمنی یاسایی تاو کرد بی خزمتی یاسایی تاو کرد بی لروی خانه نشین او او هرم لبو آنه هم حسابه او با آرزو من دانا بلام اگر دوامی فعلی تاو کرد بی تمنی یاسایی تاو کرد بی خزمتی یاسایی تاو کرد بی لروی خانه نشین او هرم لبو آنه هم حسابه

0: ساعت مازدا كم كاك وزاك خمسة شيلة بخويل ما
1: بسر تاو بسر تاو براي جورين
0: براي جوريك
1: أكون دست خوش بي تاو كمي سلام عليكم سر تاو سر تاو راستك يا شيء كم آوي سري هل داوتو لبشيق لقرق كاني أولير أو هيتس قزايا قشتابا بالرسمي راي قاندوا بهوي دسكاري كني بوريا كان لآوي قشقوا كديتا قزايا سنوري قزايا قشتابا سان روجيك أو كي شيء دبي دواتر صادبتو أو باش أورون كنوانا بلام أو كاني تر شوينة كاني تر هرسان روجيك أو مساليك شيء آوى سري هل داوا زورة أمي باسي بابتك كم تكايا أقر ببورن كومنتم ولام نداوا پیره مگرون ولای شیرین خان او کم نوسی اگر دتوانی جمعری بر پرسانی او سنور من لبنی لباره شاروانی و کاربا و ممنونی دبین لوی تلفن لبو کم بدادتون لبو کم باشا خوش چی من خوش شویستان افرت یک هبو ناو ناو دان هینا سر شاشه هند قصه بیمانای دکرد دجا قرآن و بناوی نازمس زاره باش تکتان پی بله او افرتا بمرت مردی بپیاوکی کرد کدجی فرج نیشا او افرتا وادا لروجه هتا اواري او هادا که قصيده که دجي فرجنيا بخوي مرزي لسر ميرده كي دانا كدبه جني يكم الطلاق بدي او جا امن شوت بيده كم او جنيا كديتا سر شاشا گوره كان بداخوا او رو ميديا شخصيتي نماوا زوربه ميديا كان بس كابرا بي کسي قصي لبوب كاو خلق تفري لبول داو تو او افرتا بیدن کرا لمودو لبوینی بیت سر شاشه تلویزیون دجایتی اسلام و اخلاقی برزی کرده واری بکا باشا لویش اگر استا دی قطان دابی سال یک دو زار دو سی زار دبین یک دی قصه چی دکا بنای فیمینزم و حریتی آفرت و بربر لا کردنی که او داوه کاری ندکا بلام ل شنه چی تایبت پیان گوتم کلمه دو اشتانه دوباره نبتو طبعا زور سپاس با خواهی گوره که تیم یک لحولیر دستی بالا من هیلو بابتا بشانازی هوش دالیم که لتیکتو چی لکومنت قسمان پیدالین زور بلامو اصاییه لسر خواهی لسر پاراسنی اخلاقی کرده پشکی شیرم بردکوی لبیدن کردینی او افرت نبر پرسانه حز ناکمنده گوشه بکار بینم ولا روي يا سايشوا لمحكمة فرماني دزقي كدنيان هي اگر جرأتي هي بابر ولا فروك خاني سليماني وهولير سفري دروي ولادك بزان الرقائي بي أدري بوية برزان اما كدلين كرد واتا مردائتي واتا اخلاق زواني بتحداوش دلهم لناوتسكا لناوتسكا هيت ملتيك وكو كرد بمردائتي نماوتو يعني بتحداو دلهم وکو گشتی که باز دکم وکو امتا چی گشتی بازی دکم زناش بی رگه بدین خلکی چی مشخوری بد روشت بی او دوخ کملایتی جوانی کردواری تیک بدا دبی همون ایجلو او بکن که کرد هر آواب سر برزی و بر رکو پیچی بمینه تو تا بیانی دیمو خزمتان و خواهی گورتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایقشار زوریا که بر همی توی جینو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 58 ریکوت نامی حدیبیه برزن لدوانش کسیانانی قریش لغزای خندقو در کوتنی لاوازی و بهزی پلو پایان لای تکرای عرب بگشتی غزا یا خود صلحی حدیبیه رویده و حتا پیش امیش بود استبر کردنی سی امانجی گرنگ بو یکمیان اگه در کرنوی خلکی بگشتی و هوشیار کرنویان لوی که پیوندی مسلمانکان لگل نامسلمانکان و مشرککان دا مرزنیه که ببردوامی لدوخی که جاگیری جنگ و کشتار و تندوتی جیده بید بلکو دا گنجد او پیوندیانه لهمو بارودوخکان دا با آشتی و پیکو جیانی هاو بشو دانستان ببرید بره و بگذارین ره و هیمنی بالی بسر دا پچشد لگل بونی جاوازی آینی و بیرو راو بیر کرنو و آرستی جا دوم حال پساردنی ململانی و بربرکانی لگل قریش و رو کرن دجمن و آراستکانی تر بمبستی چر کرن و خویگ لایی کرن و بولایک بطیبتیش اما برونی دبین رید لو حال کشانی برکانی ململانی بخوی و بینی لدجی جولککان للایک وو و لدجی روم بیزنطین یکان و هاو پیمانکانیان لعرب گاورکان للایکی تروا سهم سلماندنی راستی که بلگنویست که مکو پیروز یکانی قرخ نکراون بو بتپرستان با عرضی خویانو با پری آزادی و هرچی بیانوی تیای داب کن و دروشمو دابو نریتی کورانی خویانی تیا جب جب کن و دست بگرن بسر همو توانو پیداوستکانی ام شهروا و با خویانی پاوان بکن بلکو با پیچوانو مسلمانکان شایستتر و شایانترن باوی که با آسایش و آرامی و بسنناو حرمی مکی پیروز و ممارسی دروشمو بندایتی خویان بکن که بنیاد نراوا لسر خواناسی و یک خواه پرستی باو پری دلسوزی اوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لخو دا بینی بوی که چوت نوشاری مکو توافی بدوری مالی خواه دا کردو و قجی سریان بو تاشی و عمری کردو ام حوالی دا به حوالانی لنوشاری مدینه و بدشتک یکانی نشتجی دوری مدینه شان را گیند لدوار نشینکن که خویان آماده کن بودر چون برو شاری مکه لخزمت پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به لکاتک دا او مترسیش هبو که قریش هرایک برپاب کنو دجیان بوست نوا چو بجنگو هرابید یا خود برایگ گرتن لیان که نهیلن زیارتی کعبه پیروس بکن هر لبر اوش زوربه خیال عرب دوار نشینکن سستی انوان لوی لگلیان دابرون کبریتی بون لخیلکانی جوهینه و مزینه و غفار و اسلم و اشجع و دیل اوان او اعرابیان بون لدورو پشت شاری مدینه نشتجه بون او خیلکیان لحیزو ده سلاتی قریش ده ترسانو مزنده اوشیان ده کرد لم غزایه ده که مسلمانکان تفرو تنابنو بتواوتی بن بر بکرین هر وکو خوای بالا دزده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا واتنخير باساو بهانكتان وانيا بل كل راستدا ايوواغو مانتان دبر اتر هرگيز پیغمبرو باورداران ناگرينو بناو كسوكاريانو تياچن او گمان برنا لدلو درون تان دا رازن رابو و چسب بو براستی گمانی ناقولاتان برده بو ایو همیشه هوزو تاقمی اکی بی کلکو بی خیرن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو مسلمانکان لمهاجرین و لانصار اوانش کلگل یان هاتبون لخیال عربکانی دورو بر بر ریکوتن لمانگ دل قعده سالی ششی کوچی لروجی دو شمده او سری برزی خاتو ام سلمش لخزمتی ابو دو صد اسب سواریان لگل دابو چوار افرتش بجداریان کر بناوکانی ام سلمه ام منیع ام عمار ام عامر رضای خوان لسربه کسی کش لدور وکان بناوی جدی کری قیسی سلمی خزرجی جماری مسلمان کان 1400 کس بون که امر راسترین بوچونه با کورای پینت شاید حال که لو رو داو دا بجداریان کردوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی امیلی کری عبدالله لیسی بسروکاری مدینه و جهج لجگه خویو و هدیکانی دیاری کردو با پیش خویانده لیان خوری که حفته وشترمیهی گوشتن بو بو اوی خلکی لیان دل نیابن که نیازی شار کردن یان نیا تاکو خلکیش بزانن که او تشریفی هنوا تنها بو اوی سردانی مالی خواب کهو کعبه پیروز بگور را بگرید مسوری کری مخرمی اسدی رضای خوای لسر بده فرمید دوی اوی درچوین حتاکو گیشتی نذو الحلیفه کدمی لشاری مدینه و دوره لویدا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به وشتری هدیه دیاری کردو ناجیه کری جندوبی رضای خوای لسر به کرده سرپرشتیاری او وشترانه که او کاتا دو نشانه هبو بو ناسینوی وشتری مدینه کلمینا دکرای قربانی یکی کن تقلید بو که پرچه اگ لپیست یا خود هاوشیوی پیست لملی او آجال دکرا بو اوی بناسرتو که هدیه یا دومیان اشعار که اویش للایکی سرکوپاری وشترکا یا مانگاک دبردرا حتاکو خوینی لدهاد بو اوی بزانرت هدیه یو برو کعبه درواد هیچ کسی کش پیشی پی ندگرد پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به احرامی عمری بست بو اوی خلکی لشریان پش راست و دلنیابن که او در چوا بو اوی زیارت کار بیو سردانی کعبه پیروز بکاو برزو پیروز رای بگره بر لوی بگن چاو دیره کی حوالگری نردبو لحوزی خزاعه بناوی بشری کری سوفیان بو اوی حوالی قریشی بو بینید بو شویا مسلمانکان در چون چکو تفاقی تواویان لگل خویان بردو با تواوی خویان آماده کرد بو جنگ بل بر چاو گرتنی اوی کم زنده دکرا دوچاری جنگو هرابن لگل قریشو او هوزانی که دکوت نسر رگیان برو مکه اوی او بوچو نپش راز دکاتوا پیش نیازکی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیا با مسلمانکان که داوا دکات هستن به هرش بر نسرو پلا مردانی هاو پیمانکانی قریش لأحابی شکان که لدور بری مکه دانشت جیبون اروها جرانوی کی ضعیف هیا دبیت بلگی امر راستیا لابن ابزیه و رضای خوایل سربه ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سربه درچو بوشتری هدیه که بو قربانی پی بول روژ حدیبیه ده که گیشت نذو الحلیفه عمر رضای خوایل سربه پی فرمو ای پیغمبری خوا ده تود بچی تناو خلکانی که جنگد لگلیان ده هیا ببیت چکو تفاقی شر ده فرمید اینجا پیغمبری خواد رودی خوایل سربه نردی و بوشاری مدینه هرچی چکو پیداویستی جنگ هبو بجیان نهشتو همویان لگل خویان داهینا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی رویش تا گیش تا روحا که 73 کیلومتر لمدینه و دوره لویده حوالیان پیدا که مشرککان لوادی غیقه کوبو نتوا اویش مترسی هبو نوکو لناکاو حلکوت نسر مسلمانکان هر بوی کوملکی لحوالان آماده کرد که جماران 20 اسب سوار بون ابو قتاده انصاریشان لگل دابو برو آراستی اوانی ناردن بو اوی لشر رو زیانیان پارز رو بن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پی فرمون رایگی کناری دریا بگرن حتا کو پیاندگن اوانیش کناری دریاین گرتبر کاتک گرانوا همویان جلو برگی احرامیان لبر کرد تنها ابو قتاده نبید ابو قتاده بو منده جارتوا کتشتگ لرایگه دا روبروی بو تاو دفرمید رو مشریک کان رویشتین هاولا کانم چاویان کود بکر کیویک هندیکیان با پیکنین و بو یکتریان دروانی. منش سیرم کرد او تام لبردم کرکیو یکم.
2: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانج عشایا. بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پروردگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش د بیت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يا المتي من بدو سر منبخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان فناغي فقير و هجاران و پشتي بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتوابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای مهربان، آجاوو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان پروردگارا مهربانکم، بخشندکم، بالی رحمتت بچیشه بسر تکرای ولاتی مسلمانان، دستی یهود و نصارا و کفار و مشرک و منافقکان، دستی فتنه و فساد، دستی آجاوه و جاسوسی، پیلانی پیس و نگریس و خیانتیان لولاتی مسلمانان ببرو. هیچی دیکن نتوانن با اگرو آسن کاولکاری لنیو مسلمان هنده جبه بودن. یا الله یا الله یا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروزه پروردگاره کم لید دا پاره مو مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمان هن برپا بکن و بلاو بکن و خدای خدای فتنه که بخوانه و ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد اوها بیباو که هتیویان کی هرچند زور بیان من دالی زوغلو بیباو کرد پروردگارکم مهربانکم، خدای گوره لید دا پاریم بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروزت خدای متعال، خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیرا بکی یا الله، دست من ببتالی نگرین یا خوای پرودگار، خدای پرودگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا. اللهم آمین، اللهم آمین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

کیوی کده هر بو او مبسته اسپکم زین کرد و رمکم گر بدست موا پاشان سواری اسپکم بومو قامچیکم لدست کوت خواروا به هاولکان مود کجلی احرامیان لبردابو قامچیکم بدنوا اوانش فرمویان والله بهوی احرام بس نکمانوا ناتوانین به هیچ جورک هاو کاریت بکین من خوم دا بزیمو حلم گرتو و پاشان سر کوت مو سر پشتی اسپکم توانیم بکری کیوی که بگم لپشت پولکیکو برمکم لدواو پیکامو هینامو خزمت هاولکانم هندیکیان فرمویان بابی خوین هندیکی تریان فرمویان می خون دواتر داوی یارمتیم لیکردن رازی نبون یارمتیم بدن ایمش هندیک من خوارد من اوی مای و حل من گرد لگوشتکی مترسی او من هبو دجمن ری گریب کاتو بچن سر و بو من بوی من رویشتم تاکو بخزمت پیغمبری خواب گم لرگه ده هندیک جار به اسپکم غارم ده کردو هندیک جاریش به هواشی ده رویشتم تا گیشتم به پیاوکی حوزی غیفار لطاریکی شوده پیمود لکوه به خزمت پیغمبری خواه گیشتی فرموی من که جیم هش لآوی تعهن بو ده فرمیت منیش لسوقیه ده بزیم که 180 کیلومتر لشاری مدینه و دوره چوم خزمتی لکاتی خوی قیلو لده بو رویشتم تاکو گیشتم خزمتی و تم ای پیغمبری خواه او هاولانت کنارده بوتن سلامت لیدکن اوان مترسی اوان هیا دجمن بوسیان بودابنیو ریان لیبگرنو لیوان دا ببرن اگر چاوریان بکن تا دگن خزمتتان اویش چاوری کردن انجاوتم ای پیغمبری خوا ایمه کرکیوی اک من راو کردوا هنده کشمن لگوشتکی پیماوا پاشن هاولان حتنو خزمتی و روداوکن بو گرایوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بفرموی آیا هیچ کس اگل خودتان فرمانی اوی پی کردون که راوی بکنو یا خود آماجی پی بکات یعنی یارمتی تان بداد؟ فرمویان نخیر ای پیغمبری خوا اویش فرموی اوی ماو لگوشتکی بی خون حلال بوتان او خواردنی که خوای گوره بوی نردونو در خواردی داون آیا هیچ تکتان لگوشتکی لاماو؟ فرمویان قاچکی ده فرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به وری گرتو خواردیو بخلککی فرمو بخون لکاتک دا لإحرام دابون کاتک قریش بهاتنی پیغمبریان زانی بو عمر بو شاری مکه کوتنه کوبونه و مشتومر لسری لدار الندوه او بو درچونی گشتیان راگیان بو جنگ و پارو سامانی تایبتیان بو ترخان کرد و کوتنه داوی هاوکاری و پشتیوانی لهاو پیمانکانیان لوان احابیش توانیان هیزی کی بهیز لأسب سوارکان پیک بهینن بسر کردائتی خالدی کری ولیدی مخزومیو نار دیانن بو دروی شاری مکه بو سر رگی سرکی لناو چی کرع غمیم لولا شو چاو ساغی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بسری کری سوفیانی خوزاعی رویش تا چو ناو شاری مکو دنگو باسی قریشی بتواوی ورگرتو چو بنجو بناوانیان پاشان گرای و خزمت پیغمبری خواو لو باره و میسوری کری مخرمو مروانی کری حکم دفرمون پیغمبری خواد رودی خوای لسر به رویش حتا گیش تا غدیری اشتاتی نزیک عصفان کشوینه که 80 کیلومتر لشاری مکه و دوره لویدا چاو ساغه خوزا یک بسری کری سوفیان هاته و خزمتی و فرموی پیغمبری خوا قریش به هاتنی تویان زانی و برو مکه و همویان درچون بوتان به هرچی پیاو جنو مندالیشان لگل دایا جلو برگی پلنگیان پوشی و به تواوی خویان با جنگ آماده کردوا منیش که بجیم هشتن خزمو کسکاند لبری کعبی کریلو ایو عامری کریلو ای واتا قریش به همو تیرو بربابا کانیانوا لگل احابی شکانیان بوکو کردبوی توا واتا همو هاو پیمانکان لتیرو هوزکانی دورو بری مکه ولشکرو سپایکی توکمان پیکه ناو بود دیانوید جنگو هراد لگل دابر پاب کنو ریگرید لیب کن لچون زیارتی مالی خدا اوان لناوچه زی توا داب زیونو پیمانیان داو بشر و کشتار نبید به هیچ جورک ریگت پی ندن چی تناو مکه لولا شو خالدی کری ولیدیان پیش روی پی کردو نردویان لپیش خویانوا بو کرع الغمیم ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بفرموی هاوار بو قریش جنگو کشتار لبنی هنان چی ده بید بو سر اوان گرد سال گرنو وازم لیبینن لنیوانی خوم و سر جمع عربکانی تر یگلایب کموا گر اوان بسر من دا زال بون او آواتیان دیت دی اوانش اویان ده بید و اگر خدای گورش یارمتی دامو منی سرکوتو کر بسریان دا او کات خویان سر پشکنو زوریان لینا کرید با مسلمان بون اگر کولیان نداو بردوان بون او کات دا جنگینو توانو هزیان تیابه او قریش چون دروانه تبارو دوخکا والله بردوان دبم لتیکوشان لسر اوی خدا منی لپیناو دا ناردوا
یا او تا خدا سرم دخات یا لو پینا و دا سرم دادنم. پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی ای خلقینا راویجم بوبکن باجو بیستی بیرو راو بوچونکان تان بم دلین چی؟ آیا حل کتی نسر مالو حالی اوانی هاو کاری و پشتیوانی اندکن لدجمنانو ریگری مندکن لسر دانی کردنی مالی خدا؟ بلا ماریان بدین؟ او کاد دستو اجنو لیدادنیشن وک سر بازی گریده بی مالو حال وگر رزگاری شن بی اواجیانه که کل مرگو پر خفت دبه نسر و اگر بین ریگش من بوشار کردن او کومل بی بروایگ دبن که خدا لناوی بردون و یا خود دتانویت برو مالی خدا بکوین ریو هر کسی که هات سر ریگمانو ریگری کردین دا جنگین لگالیان دا ابو بکر رضای خواهی لسر بی فرموی خدا و پیغمبرکی باشتر دزانن ای پیغمبری خوا ایم بو عمر کردن هاتوین نه هاتوین بو جنگ کردن لگل هیچ کسیک بلام هر کسیک بو بربس لرگی چون کعبه من و کوت نیوان ایم و کعبه و او کاد جنگی لگل برپادکین پیغمبری خوا فرموی کوات است شادمان و آسوده بینو پشتی لیب کینو لجرانوی کی تردا کوات بناوی خداو لسر برکتی او بران لولا شوا کات قریش گوی بستی در چونو هاتنی پیغمبر بون کو بونوی کی راویش کاریان بستو تیای دا بریاریان دا بهمو جورک ری گریب کن لحاتن ناوی مسلمانان بو زیارتی کعبه و مالی خدا لدوای اوی پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بی خوی پرستو دور پریزی گرد لرو برو بونوی احابی شکن پیاوی کی بنی کعب حوالی هینا که قریش لناو چی زیطوا بوی دا بزیون دوست اسب سواریان بسر کردهاتی خالدی کوری ولید لناوچه که را غمیم داناوا کناوچه که 8 میل لعصفان و دوره لسر رگی سرکیه مسلمانکان نزیک بونو لکر را غمیمو خالد هولی دا بگش مسلمانکان دابچو لناکاو لکاتی نویج دا بدا بسریان دا مسلمانکانش نویجی ترسیان لناوچه عصفان کرد ابو عیاشی زوریقی رضای خواهی لسر بیده فرمید ایمه لخزمت پیغمبری خواهد ابو اندرودی خواهی لسر بیل عصفان سپای مشریک کانش بسر کردهاتی خالدی کوری ولید بو اوان کوتبون نیوان ایمه و روگوا نویشی نیو رومان کرد مشریک کان و تیان براست باشترین درفت من لچیز چو به آگا بون اگر بمن دای بسر یانده لکاتی نویش کرنکه یانده و دستی که باش من لده وشاندن پشان و تیان بو نویشی عصر استا کاتی نویجگ دید که خوشویستر لین لخویانو لمالو من دالکانیان. جبریل سلامی خواهی لسر بی، حات خزمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر، آیتکانی نویجی ترسی دا بزند. وک خواهی گورده فرمید، و اذا کنت فیهم فأخمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا واتكاتي لناو هاولان الدابويت أي پیغمبر واتلكاتي السفر دا انجا ويستد نواجي بكو مليان بوب كيتو كاتي روبروبون وجبو لقل كافران دا بعد استيكيان لقل تخلص نواج دا بستن اواني تريشيان لروي دجمن رابو وستن واتا اگر دجمن لنوان ايو وقبل دابو هاولا كانت بكبدو دستو دبي همون وشخوينو پاسوان چكا كانيان بدستو بگرن جا کاتی ام دستک لگل تو سجده دبن با پلبچن لدوی ایو راب وستنو پارزگاری تام کن وات دسته یکم رکاتیگ لنوی جکیان لگل تو دکن او سا با پلجیا دبنو بو خویانو اوی تری تواو دکن و دبن پاسوانو دبی او دسته ای تر که همان نوی جان نکردو پاسوانن بین پیشو لگل تو دا نویش بجماعت بکن و دبی او یای خویان ورگرنو چککانی شان با دستو بگرن به باورکان پیان خوشه که ایو به هوی نویجکان تانوا لچکو کلو پلکان تان غافلو به آگابن او سا اوانیش به یک دست پلامرتان بدنو هیرش بین نسرتان کوابو نا به همو به یک جار پیکو نویش بکن
بلکو دبی دستیک بچکو پاسوان تان بن حتا لید ابنو اگر نارحتی و آزارکتان هبو وکو باران یان نخوشو بریندار اوالو کاتدا هیچ گناهتان لسر نیا چککان تان دانن لکاتی نویجکان دو هر دبی هوشیاری و ریایی خوتان ورگرن و تا توانن آماده باش بن با دجمنو خوتان بپارزن لیان دیارک خوا بو بی باورکان سزای کی آبرو برو رسوا کری آماده کردوا بله خواهی گورو دلوان لبر باران و هرشتی که تری دجوار مولتی مسلمانان دادا چککانیان لشان داگرن بلام لوکاتش دا هر دبی هوشیار و ریابن کوابو اگر مسلمانان همیشه آماده باش بن با جهاد خواهی بالا دست کافران دشکین و رسوان دکات لنوان نیورو عصر دا کاتی نیوجان با رخصا پیغمبری خواهد رو دی خواهی لسر به فرمانی پی کردن کچککانیان بگرن بدست وو لآماده باشی دا بن اینجا لدوای خواهی و بدور ریس ریکی خستن پاشان چور رکوعا همویان رکوعیان برد اینجا سری برز کرده و لرکوع اوانیش تیک راست سریان برز کرده و پاشان پیغمبری خواهد رو دی خواهی لسر به کرنوشی بردو تنها ریزی یکم کرنوشیان برد لگالی که راست و خود کوتن پشتی امامو اوانی تریش بپی و وستابون پاسوانی انده کردن کاتی کرنوشیان بردو هستانو اوانی تر که بپی و وستابون دانشنو کرنوشیان برد لشوینی اوان اوانی تریش حت نریزکی اوان دواجر همویان تکرار کوعیان برد پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به سری برز کرده و اوانیش به همان شیوا پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به کرنوشی برد لگل او ریزه دوای خوی و کرنوشی برد و ریزه که تریش به پیو وستابونو پاسوانی انده کردن کاتک اوان دانشتن بو خویندنی تحیات اوانی تریش دانشتنو کرنوشیان برد پاشان سلامی انده و انجا بلاویان لیکر پیغمبری خواه درودی خوایل سر به دو جر نویجی ترسی انجام داوا جارکیان لمشوینه و تعصفان جارکی تریش لخاکی بنی سلیم گورینی ریگا خالید پاشک شکر بو نوچه عمیم خویو اسب سوارکانی آماده کرد بورو برو بونوی مسلمانکان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کوت هولو کوشش بو اوی دوچاری رو برو بونو تیکل چون نبن لگل خالید دو خوین نرش رید بو اوم بسته رگه کی گوری و رگه کی للای راست و گرتبر میسره و مروان رضای خواین لیبده فرمون مسلمانکان رویشتن حتا گیشن سرو بندی رگه سرک یکی برو مکه در رواد لویده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی او خالیدی کری ولیده بخوی و کومالک سواری قریش پیش رویان کردو برو نوچه عمیم بورو برو بونو من اوش لای راستی ام رگه بگر نبرو لم رگه لاندن بوشه ویا مسلمانکان لره روشتنیان بردوان بون پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ویستی رگا که بگارد و خوی لادات لرو برو بونوی دستو یخی راستو خو لگل اسب سوارکانی قریش برگه کی لاره و بردلان و سخت دا بچه تناو شاری مکه و لمیسر و مروان و رضای خواهی لسر به دفرمون پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی چه کسی که دتوانید و ریگه که ترده بمان بعد جال و ریگه اوان هاتو نتسری و فرموی استاسی خورکانی مشرککان لسر چیه ضبحنان چه کسی که لئیوه ریگه ذات الحنزل دزانه تو شار زایا پیاویت لحوزی اسلم کناوی جندوبی کری ناجیه بو فرموی من ای پیغمبری خوا اینجا بر ریگه که سخت و بردلانی نو دول و شیوانی بردن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لور روشنی دا ایواری بسر هاتو فرموی آیا پیاوک هیا خیره لپیش منو گزر بکات؟ پیاوک گوتی من ای پیغمبری خوا اینجا او پیاوه رویشت لپیش و بردالانی او شوینه بملاولای دادی خستو درخت درکاوی کانش لجلو برگکی دا گیرا پیغمبر رودی خواهی لسر به پی فرمو سوار با اینجا یکی کتر دابزی اویش بردلانه که دی خز بملا ولاداو درخت درکاوی کانی او جگیش لجلو برگکی دی جیره پیغمبر درودی خواهی لسر به بویشی فرمو سوار با اینجا کوتی نسر ریگه که کاتیک ریگه که انبری و درچون پیایده مسلمانکان زور نارحت بونو مندوی کردن لکوتایی دولکه دا گیشتم بخاکه که خوش رو بگره پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به بخلقه که فرمو بلن نستغفر الله و نتوب الیه و تداوی لی خوشبون لخدا دکینو توبو پشیمانی در دبرین لتاوانکان من اوانش اویان فرمو
انجا فرموی والله او گوری و بخشی خدایا که بنی اسرائیل وتراو او نیانوت. ابن شهاب ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرمانی بخلکه که کردو فرموی لای راستی ریگه که بگر نبر لپشتی حمصوا که ناوی شوینه که لرگه درچونیان لسروی ثنیت المراروا لجاکوتی حدیبیا لخواری مکه للای تپولکی مراروا. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرموی هر کسی بقد پال ثنیت المرار دا سر کوه او گناهی لحل دورید هر وکو چون لبنی اسرائیل هلوریو پاک بونوا. عزیزان لبابتی صلح حدیبیه داین و پشتیوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا بشکانی تری او روداوش تواودکین تا اوکاتش همو لایکتان بخواهی گوره دست بیریم. خواهتان لکم.

فرمی سنزارن عباکی سرشانی ده تخواری دام دناو لسرشانی او انده دستی برز دکردوی سن عباکی دکو تخوار دستی خوی برز دکردو پیغم سوس نفرم یارب اگر امرو او کوملی سرنیخی بسر او بباورانا بحیاتی لسرزوی نا پرستری چون که کفر به همو هیزو توانه خوی حتی تمیدان بورش کردنوی امت بورش کردنوی بروادار بورش کردنوی چاکه کارو اوانه که اصلاحیم پی اوانه که و دجی فسادینا اگر او کومال او رو لناو بچن او کاتی لسرزهی بریاری پرستیشی تو نادرید و برزن التاریخو سیعود نفسه پیغم سواسم اوی رو جل بدر چند دعای کرد او رو پیویست امش زور زور دعای بکن چون که او رو باردوخی خوشکو بریان من لهمو جیهن بطایبتی لفلسطین لغزه لباردوخه چی زور تندو تنگو تاریک دایا زلیه زکان دنیا براستو خو نراستو خو لیرو لوی همویان آتینا سرخط بو اوی کوا امت رشکنوا بو اوی کوا امتی لناوبن بو اوی هاویو ناس نامی اسلامتی لومت بسین نوا وی بیدین یام بکن نگ اوی کوا دینه چکد بدنه کوا پیان ویا شرفه بدنه او نادنه بلکو بستن همه بستا که بیدین کردنه اوان هاتی نسر خد به همو هیزو توانه و تکنولوژی خوان لآسمان لزوی لبحرکان اگر تصور کن تماشا کن یعنی خریک همو زوره چکه چی بکردن خریک جیانی نیزی که کانی خوشند خنم ترسی بز لورش کردنوی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که براستی اوان لما باشتر دزانن که و چندین رقلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین رقلا ذاتی پاشی الله علی اسلام و لامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی امت او رو وکو سردین پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیک را پیویستا لکات گرینگو گورکان دستو نزو دعا پارانوا برزی آسمان بکاتوا داوال رب العالمین که سبحانه و تعالی بناو جوانکانی بصفت برزکانی داوال بکاتن که رب العالمین یارمتی درو معین بیتن چون لبدر رب العالمین اصحاب و احبابی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم سر فراز کرد سر برز کرد لینگر را بکون او روش ایمن داوال بکین رب العالمین مددی خوی یارمتی خوی لبو امت بنیریتن او امتا بعزتا لو زلتي استا كتي داير رزقار بكا كنتم خير أمة أخرجت للناس ايو تاكترين أمت اي تاكترين أمت أمرو بوء هذا للبوين اي تاكترين أمت كا أمر كردن بتاكا اي تاكترين أمت كا ريقري كردن لخرافة اي تاكترين أمت كا إيمانو بابير وباوري توكما بذاتي باشي الله سبحانه وتعالى كاتك اما لغير رو الراسقين كي خوما لا من دان کبریتی لا تنها پارنو لذاتی پاش الله که اتک چون درگای روم و فارسکان چون درگای روش آوائیکان او کاتی زلیل و زبون دبین او کاتی حقیر دبین وکو سیدنا عمر فرموی والله بغیر اسلام زلیلین ولم کاتک دست من با اسلام وگرد او عزت و شکومندی و ریز پیدا دکین دجمنکانش حساب من لبودکن و یاگه دار بن دجمنکان من دهانه اما دیندار بین بلام دینداری چی بکیفی وان بین دینداری چی پلاستی چی بین هر کاتی که بیان نوی اندام اگل اندام کن ملی کنوا اندام چی صناعی من لبو دروس کن واتا دینی چی تکلاو دینی چی دینی که سر لشواو انحراف دینی که شیطانش سر لی در نسی او ما پیبدن بوی داو کن لرب العالمین او رو او سکی کل بردست من کله بردس منه کڅ چې ایمانه کڅ چې عقیده بیر باوره کڅ چې دعایه الدعاء سلاح المؤمن براسي سلاح به زکی تکه به زکی دی مسلمانن دسمان دامنتن هیڅ نبی اضعف الايمان او تکانه بکاربین کڅ چې دعا او نزاو پاره نه ویا رب العالمین وعده ده بلین ده لسره خو پیوس کړیا مادم دعایه لناخه چې خاون به تدری الا رب العالمین يسي زاويد كوكو سرور من صلى الله عليه وسلم أفرمين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يو دعاب كان لذاتي باشي الله دل نيابن رب العالمين

ولامی همو دعاو نزاو پارانو کانتان داداتی او وعدی بلینی پروردگار ادعونی استجب لکم داوام لبکن ولام تاندموا زاویه کل وعده کانی پروردگار سبحانه و تعالی لبلین کانی کما داوی لدکین لیده پارینو اویج ولام من داتوا بویا دعای کان من تصر بکینو بتابتی لو سردمات بید صلاتیا لو سردما غربت و غریبیا اوی که هیچ هیس من پیدا کری خود دعای کن من پیدا کری دی مسلمانان رزیلی لدعای مکن بپارنو لو خوشک برای کانتان لو همو کسکاران لو همو امت تاکو رب العالمین لو زلیلی کتی کتینا رزگار ما مکاتن ولله العزت ولی رسوله ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون بما انگریتو سر راست شقامکی تالقیش که و برنامش که بذاتی پاچی اللہ تنسبرم که هی سپرده اک زینکا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويز سلام و رحمت و مهرباني خواهي پروردگارتان لبه. سباز بو خواه لالقه كتري برنامكتان برنامه معراج روح بخزمه ايوه عزيز و خوشويز گيشتي نوا. حال بد برزانم امالا چن القه اكا باس لا گوري و پايا و پيگي كرنوش و سجدا اكين لإسلام دا لالقه او روش من هدرجة پدري بابتي سجدا و كرنوشا برزانم أزان إبليس عليه اللعنة لسر سجدك نفرتي لكراوة قرآن بيروز أما جب ودكات كإبليس بيشتر يكيك بوا لنزيك كان إخوا دوستو هاو دمي فريشتكان بوا وزور باق بوا بيقناه تاوان بوا بلام كاتي كخوا فرماني پيداوا سجده رز بو آدم بره كاتي فرماني خوايش كان تنها بو يك جار رزي شكوي بو آدم داننا پروردگار بو حتى حتايا نفرتي ليا کرد كواتا إبليس عليه اللعنة تنها بانجام دان انجام نداني يك سجده و كرنوش دوچاري نفرتي حتى حتايا پروردگار بو. قرآن او من لچندین شوین با پشت راس اکاتوا او راسی من با باس اکا بونمونا خواهی پرودگار لسورتی البقره آیتی 34 فرمه و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم تاتی که با فرشتکان من گوت سجدو و هروها کرنوش ریز و شکو با آدم برن فسجدوا الا ابلیسا همیان کوتنا سجده بردن تنها إبليس نبي عليه اللعنة أبا واستكبر أما دنبوس زي ريزو شكوبو آدم بري ولتبرزين وانت خوي بقورزاني وكان من الكافرين بوهو يوچو ريزي بيباور وكافر كان كواتا الشيطان تنها لسريك سجده وكرنوش برنفرتي حتى حتاي پروردگار كوتوا كسجدكش سجده ريزو شكوبو نك سجده خواه پرستي و عبادته و پرستشي پروردگار بلام كسيك اگر تنها شو روجك نواجكاني بفوتينه او بيگومان 34 سجده فوتان دوا كسجدكيشي سجده پرستنا عبادتا جوازي زوريان هيا لنوان سجده ريزوشكو لقل سجده كرنوشي عبادته و خواه پرستي چونکه یکم یان جواز یکان بریتلوی سوزی رز بو آدم بو بلام سوزی پرستن بو خوایا نوشکن که کاته که اویت سوزده بو خوا سوزده ابا تاوتا او سوزی بو خوا نبردوه او بو آدم نبردوه. دو سوزده که آدم بو رز و شکو بو بو دانانی رز و شکو بو آدم بلام سوزی نوش بو خوا پرستیه بندایتیه عبادته هروها او سجده ای که ابلیس نیبر با آدم تنها یک سجده بو یک کرنوشی نبر دو بلام مسلمانی واهیه تنها لشو روشه که 32 جار معنی عبه یا اخی عبه لخوا 32 سجده افوتینه با خواهی پردگه که سجده کانیشی سجده عبادتم برای زنم سجده و کرنوش نزکترین رگایه با ایمان هنانو توبه کردن اگر بگرینو با قرآن پیروز داستانی جادوگرکان فرعون لگل موسی پیغمبر سلامی خواهل سر بی که قرآن با من باسکا اوان لوی سجدکیان رمزی ایمانو توبه کیان بو قرآن فرمه قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون دعي أويك وموسى السلام إخوة السربين أجلت الله فرعون لا كور مجلسكي بي علي كأو بوة بيان بري خواه بيان إخوة بي قيشتوا وبي رأيك أنك أو يجدس هالقرية لظلم وطغيان
لخو بخوا زانین توبه بکا بگره تو لای پروردگار باور بینه تسلیم به بابر یار کانی خوا بلام فرعون به گمان دست برداری سلطه و ده صلاته که خوی و طغیانو یا خیبونه که خوی نابه تنانت میدان خوازه لموسا تو مدبار یکا به سحر و جادو پیالک تو کسی که جادو گری پیغمبر نی بای بانگی جادو گرکانی خوی اکا علیه به اول لمیدان و گرپان یکا چوک باو پیاو دا بدن بی دور رینن که او کسی که ساحره لعاست ساحره کانی من کسی که بیتوانایا جا اچن باو گرپان یکا به حضور خلق و آودان یکی زار گوره من موسی سلامی خواهد سر به پیان الله القو ما انتم ملقون فرمو یا ویلی لا تانا فریدن جادوکی خواه تانا چیه انجام بیدن فالقو حبالهم و عصیهم اوان هستن پتکان و دارو گوچانکانی خواهن همیان فرایندان بون بمار بو جی سرنج راکشانی خلق وقالوا بعزة فرعون إنا لنحل الغالبون وتم بشكوي فرعون بعزة شكوي فرعون هر إيما سر كوتوا بين هر إيما بسر تازال بين تو بيقومان دور راوا بي موسى سلامي خوالي السلبي دواتر فألقى موسى عصاه دور من موسى سلامي خوالي السلبي دار قوشانا كي خوي فريدا فإذا هي تلقف ما يأفكون كاتي همو او ماراني اوان ك غوتمان دارو پتاكاني اوان بوبون بمار له بچاوي خلق همو هلوشت كوتاي بهماني هنا اوسا بيگومان جادوگركان گيش نه قناعت ك رگاي موسر رگاي راسيه بويا فالقي السحره ساجدين تواوي جادوگران كوت سجده كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين وتاني ما باور ايمان من هنا بپروردگار جهانيان رب موسى وهارون پروردگار موسى وهارون ابراهيم ليرا اگسيركن جادوگركان نزيكترين رگان هلبجارت بو ايمان توبه كردن اويشان رگاي سجده بردن و كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله لرگای کرنوش بردن و سجده بردن با پروردگار بون به کسانی که باوردار و توبه ان کرد و پشیمان بون و گران و برگای پروردگار جل جلاله برای زنم کرنوش شفاعت و تکای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لروج دوائی دامسو گردکا مروفی مسلمان باوردار اتوانه لرگای سجدکانی کرنوشکانی با خواه تاقانه تكاو شفاعتي پیغمبر اخوة للروج دوائي بدز بينه فاطمة كيشي حسين قال أن رجلا قال يا رسول الله پیاوه قوتي اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني من أهل شفاعتك دي بوم بباري والأخوة كأخوة من بجره بكساني كشايستي تكاو شفاعتي تون بأهل شفاعتي تون بيكك لواني كوا تو شفاعتي ام بواكي پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لو والله ما فرموی اعنی بکثرت السجود پیاو یارمتیم بده کومچیم بکه بزور سجده بردن با خواه و حتی اگر تو زور سجده بری با خواه پرودگار بگو من تو اچر ریزی اوانه که و اهلی شفاعتی منی منی شفاعتت با کم ابو هریره اجره تو که شفاعتت که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با ایماندارانی دوزخیه لکاته کله دوزخ درچن بشوی نواری کورنوش لنیو چوان یاند ناسری نوا شوی نواری کورنوشو سجده بردن با خوا لنیو چوان یان نشانه و همای که اوان بوا ناسری نو کم مسلمانان ایمانداران ام ایماندارن یکن بله بر زکان بو امن با اهلی تکاو شفاعتی پیغمبر اخوا خوا جنب بشمن نکله شفاعتی پیغمبر اخوا ام مانانش ان شاء الله یک بن لوانی که شايسي شفاعتي بيغنبري خواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکی؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکویتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کات کراک شاید بلیه.

تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا

ناوی تو و خدایا دمرم و دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بویان بگرید.

پروردگاری عرشی گوره، پروردگار منو، پروردگاری هموشته، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پنادگرم پید، لخراپی هموشته، کنو چوان و چارنوس و نسیبی بدستویا، خدایا، تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو ساقر زاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکا لهجاري.

خدایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتی سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسب کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردو اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بیت کدیلیت سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله
2: اگر هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواص الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.